0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
3: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Ти слухаєш
2: наше,
1: наше,
3: наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Я

0: слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

наше радіо. Ти слухаєш? Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.

наше радио. Знай наших. Да?

0: Ти слухаєш, ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на ретровіль.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наша

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Вчені сказали вік, коли людина офіційно вважається старою.
2: Ану.
1: Раніше вік був 62 роки, да? А зараз, як ви думаєте, скільки?
2: Не
1: 69.
2: Ого.
1: Це рік, коли вас офіційно вважають старим.
2: Я люблю 69.
3: Ну так, да, якщо вміти робити, то це не так погано.
2: Далеко не вік визначає, коли ти старий, а звуки, котрі ти видаєш. От, наприклад, дивіться, ну. от я коли сідаю, знаєте, да. що я роблю? Опа!
3: Ого. А в запаха не буде цих звуків?
2: А тепер, коли встаю, дивіться.
3: Ой, Владик, я стісняюся. А на що це ти сідаєш? Мені аж страшно.
2: Це неважливо.
3: Я от живу на 5-му поверсі, коли піднімаюсь, то в кінці теж роблю так от.
1: А я роблю... Ой, господи, Боже мій.
2: Соня, він так і робить,
3: набажна,
2: коли...
3: Набажна людина.
2: Він так робить, коли спускається по сходах. Ти поняв?
1: 100%, да. А у мене, до речі, аптечка більша, ніж косметичка.
3: О, я знаю, що у Соні ще більше, ніж аптечка і косметичка.
2: Ой, а що це?
3: Це судочки, які вона пірашки тягає.
2: Але смачно.
3: Ой, ще не вік визначає, ребята, знаєте що? Коли вихідні, замість того, щоб погуляти, обираєш на диванчики погулятися. Я всегда морожусь.
1: А то ми вже помітили, Денис.
2: Від кого? Від дівчини своєї?
1: Ми тебе запрошуємо, ти все морозишся
3: і
1: морозишся.
3: Там не
2: прокатить. А ви знаєте що? Я знаю ще одну людину, котра видає себе старою.
1: Що?
2: Це наш звукач Саня.
3: А, я так і поняв.
2: Да-да-да. В нього на балконі вже помідорки виросли, каже, огурочки. Буде нам продавати по 250.
1: Казав не на балконі, казав, що там велика цей тінь у нього падає. Але да, є так.
2: Головне, щоб нічого другого не падало.
3: Гарні вікна, я думаю, що він скоро почне тут вирощувати.
2: Він навіть казав мені вчора, отак приніс судочок, просто, як і ти, знаєш, і каже, ну, синочок, ну, покушай, ну, що ти сидиш тут, ну, господи.
1: Але знаєте, що ще видає людину? От в таку погоду, як зараз, я вдягаюсь не модно, а як зручно і тепло, щоб, не дай Бог, не захворіти.
3: Мені подобається от в таку погоду, коли ти модно одягалася. Ми вже чекаємо, коли ти знімеш оцей свій пояс собачої шерсті, бо це тут жесть.
2: Коротше, ребята, цифра в паспорті не має значення.
1: Отож, а я, між іншим, живу як в анекдоті.
2: Та ми бачимо.
3: А ми два клоуна, наприклад.
1: Та не в тому, що ви подумали, а в іншому, послухайте. Хотіла відкласти грошей на старість, але ніяк не виходить. Тож доведеться відкласти саму старість і завжди будь молодой.
3: Клас.
2: Ой, веселе у тебе життя, Соня.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
6: Добірка найкращих українських кліпів.
7: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
8: Моя дама, біда дама, танцювала.
6: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Уявіть собі, діти замість спілкування з батьками частіше обирають штучний інтелект.
2: Чаку, це що це за батьки, які гірші за железяку?
1: Денис, ні, не так. Фахівці кажуть, що штучний інтелект нині для дітей не просто іграшка, а повноцінний учасник виховного процесу. Що, типу, він там допомагає їм з ідеями, пояснює складне,
3: уроки
1: допомагає зрозуміти навчальний матеріал. Це правда, уроки робить.
2: В принципі, є в цьому якби соль, тому що це інколи краще, ніж почуть оце. Виростеш, поймеш.
3: Блін, якими б класними батьки не були, я би все одно не зміг з ними говорити про перший секс, розумієш?
1: Чув.
2: А про другий?
3: А от штучному інтелекту я навіть фотки кидав.
2: Жесть.
3: У нас там така переписка?
2: Ну, от я коли просто перший раз батьки розказував про свій, він мене перебив, говорить, давай лучше про свій розкажу. Ну, да.
3: А мій не розказував, а показував.
1: Ой-ой-ой-ой, хлопці, оце у вас тяжке дитинство було. Слухайте, я взагалі, якщо чесно, то проти, щоб дитина багато спілкувалася зі штучним інтелектом, тому що взагалі штучний інтелект, ви подумайте, це ж інтернет. Там просто, він просто гарно обрамлений, і це значить, що там просто загально ці прийняті факти зібрані, і все, і він тобі видає те, що хтось колись написав в інтернеті.
3: І мультики показує.
2: Ти чула, що Влад туди пише і скидає?
1: Да. А я ж сучасна мама, і я буду чесно все дитині пояснювати. І взагалі я хочу, щоб ми були подружками з донькою, в яких немає секретів одна від одної, щоб вона мені все, і фотки показувала, і розказувала.
2: Клас. Да? Тут це... є правда.
1: Ну, так я тобі
2: друзі,
1: серйозно кажу.
2: Щоб нормально з вами дитина спілкувалась, нормально треба їй пояснювати, відповідати їй.
3: Ну от, наприклад, давайте, дитина приходить і питає, мені сподобалась дівчинка, але їй сподобався інший, що робить?
2: Ну, мені батя сказав, та цих дівчат ще буде, блін, не переймайся.
1: Реально. О, а можна ще глибше піти в це питання, запитати, які він емоції відчуває.
3: Ну от, хорошо, є ще таке, приходить і каже, я не хочу бути бальником, хочу на бокс.
2: Ну, мене батя б ніколи на бальника не бачив.
3: Ой, дякую.
1: Влад зараз такий, так хай, я би так сказав, хай спробує себе і там, що більше сподобається, головне, щоб дитині було класно, реально.
3: Ну, хорошо, а от якщо приходить і каже, я набив тату на все плече, печерську лавру тут.
2: Ну, взяв батя ремня і набив друге.
1: Та який ремінь, ну ти що, класно, я би сказала, давай мені теж таку наліпимо, все.
3: Або не хвилюйся, це виводиться, все добре.
2: Ні, ну, якщо без приколів, то мене батя з мамою завжди підтримували, ніколи не сварили, тому я б ще й взагалі не зацікавився.
1: Тому що сказати, спілкуйтеся зі своїми дітьми, їм навіть додатки оці не потрібні будуть.
3: А якщо вам потрібні будуть відповіді, то самі напишіть чату GPT.
2: Та який чат GPT, подождіть, напишіть краще нам батьківський чат, чи користуються ваші діти штучним інтелектом.
1: На номер
2: 067-009-107-9.
1: А куди?
2: Вайбер і
1: WhatsApp.
3: Найцікавіші відповіді ми будемо читати в ефірі. Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Учасниця, ребята, на цвітбору на Євробачення Монокейт зізнала, що вона зустрічається зі своїм кращим другом.
2: Тю, ти я теж зустрічаюся зі своїми подружками на каву. Що
3: тю, ти такий наївний, Влад. Дружби між чоловіком і жінкою не існує. Як мінімум, я зі своїм чоловіком починала з дружби. От додружилася до дитини.
2: Та потрібно вибудовувати свої кордони, розумієш? Одразу все проговорювати. Якщо про секс, то про секс. Якщо про дитину, то про дитину. Все, вирішили?
1: Як дитина без сексу? Іншого не буває. Я от Саня теж почав типу дружити, а тепер у мене в квартирі власної полки немає.
3: О, бачиш, але я вас засмучу. Секс по дружбі – це не дружба.
1: Головне, щоб секс не засмутив, Соня.
2: О, це правда, це правда.
3: Але рано чи пізно, друзі, секс реально приводить до почуттів. Це давай прям перевірений факт.
1: Я от придумав Владіку зробити такі маркери, по яким він зрозуміє, чи дружите ви, чи коїше більше.
2: Давай, побачимо.
3: Чи у твоїх подружок є до тебе почуття?
2: Ой, та ладно, ми теж починаємо.
1: Давай, готов?
2: Давай.
1: При зустрічі ви цілуєтесь в губи, а не в щочку.
2: Ну, подобається Ігорю, що я зроблю?
1: Ігорюк. Власне.
3: У нас, до речі, звукорежисера ще одного Ігоря звати. Я так і знала, що ми з вами
1: бачив, як вони цілують.
2: А ви бачили, я виходив на 5 хвилин?
3: А, це до нього?
2: Так, але я можу більше, так.
3: Добре, так, наступний варіант. Вона засмучується, коли дізнається про твої побачення з іншими.
2: А як я засмучуюсь, коли я йду на побачення? Зі стільки грошей. Але мені для дівчат нічого не шкода.
1: 200 гривень, то хіба гроші?
2: Я ж кажу, мені нічого не шкода.
3: Так, добре, вона сміється з твоїх несмішних жартів.
2: А в мене таких немає, друзів.
1: Понятненько. Ображається, коли довго не відповідаєш.
2: А от я не розумію, а чому в сексі 2 хвилини це мало, а як 2 хвилини не відповідаєш, це довго?
1: Це плюс, це взагалі. Ага.
3: Коротше, Влад, все з тобою зрозуміло. Зливаєшся ти від відповідей, а якщо серйозно, то, будь ласка, подумай увечері, хто тобі друг,
1: я.
3: А хто...
2: Ми вже з Ігорем дружимо, ми з тобою будемо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Ну що, добрий раночок. Що ти, Владик, такий невиспаний сьогодні?
5: Та, ну слухай, ну гуляв вчора трішки.
4: Перегуляв вчора? А ти знаєш? А, ти типу не почув. Типу не почув, нормально. Ага. Я говорю, а ти знав, що... Алло, тютю, просипайся. Кажи, кажи, давай. Що треба спати 7-8 годин.
5: Скільки?
4: Стільки, ота, що не менше.
5: Мені здається, що я так останній раз спав в Бердянську на морі, знаєш?
4: Або в день десь, на
5: роботі. Або в день десь, так. Знаєш, коли прокидаєшся вранці і лягаєш у то опять на 7 годин.
4: Так. А от вчені з Колумбійського університету розказали, що мозок та імунна система старіють швидше, якщо спати менше 6 годин. Отак зростає ризик депресії, тривожних розладів.
5: Почекай, ти якщо спиш менше 6 годин, да, ти старієш швидше.
4: Звісно.
5: Що це за, що
4: ти
5: це
4: слухає?
5: Таке?
4: Ти мене взагалі слухає?
5: Та я слухаю тебе, але я тоді буду спати, знаєш скільки? По 15
4: скільки?
5: Годин буду спати.
4: Ну я думаю, що це ти загнув.
5: Щоб не старіти.
4: Тоже мені лев знайшовся спати по 15 годин.
5: Ну так, а диви, ну хорошо, а як, давай. Як ти прокидаєшся?
4: Ой, я ж взагалі не прокидаюсь, чесно, я можу, мені кажеться, оце вже третій год не прокидаюсь. Мені... Так от ходиш на автопілоті, іначе ти спиш все время, ні?
5: Це я зараз для всіх скажу.
4: Це життя як страшний сон.
5: Ага, спить по 3 години, якщо що. Він оцей, вундеркінд.
4: А зачем ти це взяв і розказав для всіх? Я тут умнічаю, що не можна спати менше 7 годин, а ти сказав, що я сплю 3.
5: Ні, ну...
4: 3 за то, яких, як я сплю. О, ви бачили?
5: Слухай,
4: як?
5: Ну, мені здається, що я от написав чат GPT і, до речі, дізнався, да, що якщо спати більше 8 годин, тобі удар потрапляють легені та шлункову кишкову
4: траву. А, навіть більше не можна
5: спати. Уявляєш? Да. Хронічне запалення, ой, депресії
4: хто?
5: І...
4: А хто це взагалі придумав оце? 6, 7, 8, більше, менше? Я не знаю. Давай, може, щось про новини послухаємо.
5: Давай. А зараз пропоную послухати свіжий випуск новин від нашої колеги. А там про те, що в Єгипті відбувся бій поглядів нашого чемпіона Олександра Усика. А як це було, то давайте послухаємо.
4: Давай, давай.
3: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погодні витребеньки. Грози сьогодні дошкулятимуть більшості регіонів, окрім західних. Шквали до 20 метрів за секунду можливі у центрі та на півдні, а на додачу і град. А ось жителі Вінницької, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської та Чернівецької областей мають бути готовими до водопілля. І про те, як почався ранок для прикордонних та прифронтових громад Миколаїв із ночі під атакою росіян. Ворог скеровував по місту БПЛА. Реактивні дрони прямували до Чернігівщини, безпілотники на Сумщину. Кабами рашисти цілили по Харківщині, Запоріжжю та Донеччині. А ось у Дніпрі до 19 зросла кількість травмованих унаслідок учорашнього вечірнього удару. Далі про підтримку. Уряд виділив гроші на відновлення низки зруйнованого після атак росіян. Більш як 162 мільйони гривень отримують Запоріжжя та Черкащина. Ще 12,5 мільйонів скеровують Тернополю. Далі про нашу пильність. Жодної шкідливої кореспонденції на електронні скрині не надсилають. Нацбанк попереджає про шахраїв. Діють від його імені, а завдяки фейковим посиланням виманюють гроші. В НБУ просять не переходити за такими і не завантажувати вкладені файли. І наостанок про бій європейців. Дуель поглядів перед суперечкою у Єгипті. Її провели наш Олександр Усик та нідерландець Рікардо Вергувен. Боксери майже 2 хвилини дивилися один на одного. Після цього промоутер затулив Ріко очі, а спортсмени потиснули руки. На фінальну прес-конференцію у День вишиванки Усик прийшов в образі від дизайнерки Ельвіри Гасанової, створеному за історичними мотивами українського козацького строю. Боксери сперечатимуться у ніч проти неділі.
7: На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
8: Реклама.
9: Любий, ти щось сказав?
10: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
9: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
10: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Ребята, того, хто за погоду відповідає, я пропоную посидіти за грати, бо п'ятниця на дворі, а як же ж дощ гуляти?
5: Дощ гуляти, бігати. Просто бігати, кайфувати.
4: По калюжам пригати.
5: Обійматися зі своєю коханою людиною.
4: Ой, хорошо сказав. Ну давайте розкажу, що ж нас чекає, погода нас яка. Ох, аж важко, аж голова закружилася. Я вже просто знаю, що нас там чекає, аж голова поплив. Напередодні вихідних по всій території України триватиме період нестабільної погоди з дощами, грозами та навіть градом.
5: Ой-ой-ой.
4: Ой, аж страшно. Температура в більшості областей підніметься до літніх плюс 20, плюс 30. Лише на заході країни буде прохолодніше. У Києві теж буде дощ, а стовпчики термометрів піднімуться до плюс 30 градусів тепла.
5: Ну, слухай, а може і добре, що буде дощ? Огороди польються, правильно?
4: Огороди.
5: Все
4: та зараз і люди польються, і машинки польються, і калюжі, оці лівньовки заповняться. Ой, ці колапси як почнуться, так не хочеться цього. А я тобі, ладно, давай... Інше щось хороше спитав.
5: Давай.
4: Інтересно тобі?
5: Ну, звісно.
4: А ти віриш в дружбу між чоловіком і жінкою?
5: Ні, я не вірю.
4: А от Монокейт вірить.
5: А я, може, не вірю Монокейт.
4: О, а я їй таке тоді піду і все розкажу.
5: Ну, не розказуй, не треба.
4: Ну, ладно, хорошо. Тоді я розкажу за декілька секунд нашим слухачам, і ти, Владік, послухаєш, чи існує дружба між чоловіком і жінкою, і чи вірить неї Монокейт, а може вона з кимось там дружить, а може і не тільки дружить. Короче, за пару секунд все дізнається.
5: Інтрига.

0: Тоня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Учасниця, ребята, нацвідбору на Євробачення Монокейт зізнала, що вона зустрічається зі своїм кращим другом.
2: Тю, ти я теж зустрічаюся зі своїми подружками на каву. Що
3: тю, ти такий наївний, Влад. Дружби між чоловіком і жінкою не існує. Ага. Як мінімум, я зі своїм чоловіком починала з дружби. От додружилися до дитини.
2: До Мілани. Та потрібно вибудовувати свої кордони, розумієш? Одразу все проговорювати. Якщо про секс, то про секс. Якщо про дитину, то про дитину. Все, вирішили?
1: А як дитина без сексу? Іншого не буває. Я от Саня теж почав типу дружити, а тепер у мене в квартирі власної полки немає.
3: О, бачиш, але я вас засмучу. Секс по дружбі – це не дружба.
1: Головне, щоб секс не засмутив, Соня.
2: О, це правда, це правда.
3: Але рано чи пізно, друзі, секс реально приводить до почуттів. Це давай прям перевірений факт.
1: Я от придумав Владіку зробити такі маркери, по яким він зрозуміє, чи дружите ви, чи коїше більше.
2: Давай, побачимо.
3: Чи у твоїх
2: давай.
3: Подружок є до тебе почуття?
2: Ой, та ладно, ви теж починаєте.
1: Давай, давай, готов?
2: Давай.
1: При зустрічі ви цілуєтесь в губи, а не в щочку.
2: Ну, подобається Ігорю, що я зроблю?
1: Ігорюк. Власне.
3: У нас, до речі, звукорежисера ще одного Ігоря звати. Я так і знала, що ми
1: я бачив, як вони цілуються.
2: А ви бачили, я виходив на 5 хвилин.
3: А, це до нього?
2: Так, але я можу більше, так.
3: Добре, так. Наступний варіант. Вона засмучується, коли дізнається про твої побачення з іншими.
2: Ой, як я засмучуюсь, коли я йду на побачення. Це стільки грошей. Але мені для дівчат нічого не шкода.
1: 200 гривень то хіба гроші?
2: Я ж кажу, мені нічого не шкода.
3: Да, добре. Вона сміється з твоїх несмішних жартів.
2: А в мене таких немає, друзів.
3: А,
1: понятненько. Ображається, коли довго не відповідаєш.
2: А от я не розумію, а чому в сексі 2 хвилини це мало, а як 2 хвилини не відповідаєш, це довго.
1: Це плюс, це вообще.
2: Ага.
3: Короче, Влад, все з тобою зрозуміло. Зливаєшся ти від відповідей, а якщо серйозно, то, будь ласка, подумай увечері, хто тобі друг,
1: я.
3: А хто...
2: Ми вже з Ігорем дружимо, з тобою будемо.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман. Гетьман. Перша елітна горілка країни. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
0: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова

0: комфортним поверненням до 100 днів. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Реклама.

0: Це скажи, а що нам сьогодні шепчуть зірки?
1: От так, вони отак є шепчуть там. Це нам, а для наших слухачів...
0: Не чую нічого.
1: Не чуєш? Не чую, баба. Ну давайте що, почнемо з овнів. Це у нас Меловін і мама Ріка. Вам захочеться близькості, тепла та підтримки. Ну, а хіба в п'ятницю буває інакше?
0: Та я думаю, слухай, у кожного це по-своєму, і це і в понеділок може заходити.
1: Ну да, хоч так, це завжди, звісно.
0: Тельці, серед них у нас Надя Дорофєєва. І як так, ви можете надавати значення деталям.
1: О, це, напевно, для автомобілістів, не гороскоп. Слухайте, що десь крипить, грюкає, троїть, ну, це по деталькам.
0: Потім
1: попасть на детальки.
0: Ага, приїжджаєш на СТО, а у тебе бампер поміняти 5000 гривень.
1: Ой-ой-ой. Так, ага. Ну що, давай про близнюків. Що у нас там? Для Альони-Альони Сергій Танченця, скажемо. Ви почнете чіткіше розуміти, чого насправді хочете.
0: Спати, їсти, відпочивати, да, оцю історію сьогодні ж
1: класичний
0: п'ятниця.
1: Прийом.
0: Так, раки, хто у нас там? Це у нас Артем Півоваров і Віталій Кличко. Виникне внутрішнє питання, ким ви є?
1: Ох, це важке питання, але принаймні по гороскопу ви раки. Що ж тут? Уже початок покладений.
0: Так сидиш і такий, хто я?
1: Хто я? Да. Знаєте, оцей мем, я рижа мавпа. Леви, серед них співачка Аня Трінчер, Наталя Могилєвська. Важливо не квапити події і не вимагати ясності.
0: А вимагати якості.
1: О, оце ти хорошо сказав, конечно. За мінімальні гроші.
0: 100%. Діви, це у нас Денис Ексден. Отой, ви будете вчитися розрізняти, що дійсно важливе.
1: О, буде вчитися. А я думаю, що вчитися ніколи не пізно, хіба що після 23-ї вже так уже буде це важко, лише краще лягати спати.
0: Після 23-ї вечора?
1: Ну да.
0: А це не пізно?
1: Ні, ну трішечки так уже. Терези, серед них співак Лауд, Джері Хейл. Цей день посилить потребу в чесності з собою.
0: Ну, не обманюйте себе, просто будьте чесні.
1: Ну, це дуже важко, звісно.
0: Якщо хочете той пиріжок вже солодкий, то чи ні?
1: О, Владик про пиріжки погнав.
0: Ну, а
1: давай, про скорпіони.
0: Скорпіони, це у нас Парфенюк і Ярмак. Ви будете вчитися не поспішати з висновками.
1: Поспішив, людей що зробив?
0: Насмішив.
1: От так, так що, скорпіончики, не торопіться. Стрільці, серед них Соня Копенко, Оля Цибульська. Не намагайтесь хитрувати, навіть якщо вам здаватиметься, що найкращий спосіб вирішити важливе питання.
0: Ти бачиш, сьогодні всім не можна брехати.
1: Да, хитрувати, не брехати.
0: А підколи якісь можна хоч сьогодні?
1: Я сподіваюся. Ну, якщо тихонько, так, щоб ніхто не чув.
0: Козероги, це у нас репер Хас і Віктор Павлік. Ви помітите, де віддавали занадто багато енергії?
1: Я знаю, навіть можете не шукати. Це все на роботі. Це все через цю роботенку вашу.
0: Ой, стільки енергії.
1: Ну що, Водолії, це у нас Тіна Карль, Жан Беленюк. Деякі взаємодії почнуть здаватися виснажливими.
0: Ну, вже п'ятниця, вже тиждень відпрацювали, вже ж якось да. Втомились.
1: Треба вже трішки відпочити, звісно.
0: Риби, це у нас Макс Барських і Віталій Козловський. Ви можете схилятися до ідеалізації людей.
1: Ой, ну риби, ну це, звісно, я...
0: Ой, Денис, ну ти сьогодні такий... Ну,
1: ти не риба, Владик, у тебе не вийде. А я навпаки думаю, що я схилен, знаєш, про всіх погано думати. А риби сьогодні, бачиш, які месії, вони говорять, всі такі хороші, всі
0: ну,
1: такі
0: ну, головне, молодці. Щоб ти їм не брехав.
1: Да. Так, і гороскоп для всіх давайте. Ви будете вибудовувати більш стійке сприйняття світу.
0: Ну, сприймати світ, я думаю, треба завжди гарно.
1: Вибудовувати.
0: Вибудовувати,
1: берете,
0: так.
1: Берете шпатель, і... берете уровень і починайте будувати.
0: І ремонт в квартирі.
1: О.
2: Шоу на нашому радіо. Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На нашому радіо. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верхувен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Останній день робочий, а далі відпочинок. Увечері на бар, а зраночку на ринок. Але з такою погодою, аби це все вдалося, бо знову будуть сірі вихідні, кому це здалося?
3: Ой, ну поет, ну просто
2: поет, але чуть-чуть збився. Поет, звісно. Ну, я ж не читаю, я ж це вигадую.
3: Ну,
2: це зразу з голови.
3: Звісно. Давай розкажу вже, що.
2: Ну, давай.
3: Напередодні вихідних по всій території України триватиме період нестабільної погоди з дощами, грозами, навіть градом, прикинь? Температура в більшості областей підніметься до літніх 30 градусів. Лише на заході країни буде прохолодніше. У Києві теж буде дощ, а стовпчики термометрів піднімуться до 30 градусів тепла.
2: Ні, ну слухай, дощ і плюс 30, ну хоч якось уже жити можна. Можна піти під дощем, оце покрутитися, як у цих романтичних кліпах.
3: Ага,
2: знаєш,
3: ага, ти ще бубліка свого вигулювати будеш,
2: собаку,
3: да, весь грязний буде.
2: О, я вчора ж це вже таке було.
3: Знаєш, що я, до речі, дізнався?
2: А ну, що?
3: Комікеса Лера Мандзюк відшила Володимира Дантеса, прикинь?
2: А Дантес ще в курсі?
3: Ну от зараз і буде в курсі, слухай нас.
2: Так, а що там, як ти кажеш, Лера, що вона там, що там сталося?
3: А от почекайте, за кілька хвилин розкажу вам.
2: Давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Рекламу.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Українська стендап-комікеса Лєра Мандзюк відчила співака Володимира Дантеса.
2: Ой, прям відчила? А що, він до неї підкатував?
1: Ну, от диви, в одному шоу Лєрі треба було оцінювати букети, які тримають відомі артисти. І от вона каже, що букет Дантеса їй сподобався, але самого артиста вона б відчила. І більше того, сказала, що чоловіки-артисти, треба бути, з ними треба бути обережними, бо вони дуже люблять себе.
2: Ого, ну я взагалі теж трішечки артист,
1: ну,
2: і красивий, і розумний, і взагалі такий молодець. Так, а де мої квіти? І взагалі, я що хотів сказати, любов на все життя триває лише до самого себе. Що тут Лєрі не нравиться?
1: От подивіться, послухайте оцього нарциса. І в чому Лєра не права? Ти, он, подивись, ти окрім артиста, ще й нарцис, дійсно.
2: Спасибо.
1: Я з Лєрою згоден повністю, бо коли в тебе купа фанаток, ти вже такий зірку зловив, кремчик купив, сторіз запостив.
2: Ой, ну це, Владік, просто не заздри, знаєш. Ну, мені, по-перше, до купів фанаток теж треба трішки дорости. А взагалі, я хотів сказати, що, ну, от що у нас за життя у чоловіків? Відомий, то невідомий, типа, теж погано, то низька самооцінка, то ти вже зажрався, ти вже самозакоханий, то дбаєш про себе, сразу нарцис. А можна просто якось нас любить і не відшивати по будь-якій причині?
1: Скажи мені, ти нормально взагалі?
2: Да, нормально.
1: Ти забув, що в тебе Аня якби є, ні?
2: Я пам'ятаю, здрасте.
1: Може, тобі це не потрібно?
2: А я ж от на Аню, може, ти ображався. Скільки раз я до неї підкатував, вона отак от мені. Говорить, ти ще не такий відомий, теж мені артист, знаєш. Ой, що ти тут постригся, раніше було краще.
1: А от таким, як Дантес та іншим артистам, я зараз розкажу, що треба робити, щоб вас дівчата не відшивали.
2: А що тут учить, я не знаю, що тут розказувати. Щоб тебе не відшивали, не треба першим підходити, правильно? Хай до такого красення сама наважиться підійти. Хлопців красивих дуже мало, а дівчат красивих у нас кругом.
1: Ну, то тебе Аня відшивала.
2: Що ти, блін, Владік?
1: По-перше,
2: та
1: послухай, щоб ти знав, що робити тобі.
2: Ну, давай.
1: Не старайтесь одразу вразити всім підряд. Машиною, грошима, статусом. Не треба цього.
2: А в мене цього нема, то я й не старався. А я знаю, у тебе є самокат. Ти ведуться на самокат?
1: Неважливо, який транспорт, важливо, який ти водій.
2: А, все, я певно. Зразу мінус, зразу ред флаг.
1: Ой, грін флаг сидить туди. Ну. Ой, слухай краще наступну. Не говоріть постійно тільки ви. Це от тебе стосується дуже сильно. Дайте слово дівчині сказати, а то точно подумаєш, що ви самозакоханий.
2: Таке відчуття, що наче я зараз до тебе клеюся, ти мене відчуваєш.
1: Ти,
2: Денис, посиди, хоч би раз підтримав. Та ні, ну, по-перше, яке, що там все время казати, дайте ексклюзив. От якщо ви артист, ну дайте і свою пісеньку послухати нову, яку ще ніде нема. О,
1: ну не всі ж пісні пишуть, Денис, на що ж ти?
2: Так.
1: І не дивіться постійно на себе в дзеркало. Да, Денис?
2: Опять, Денис, ну
1: ти з собою на що? Бо ти з собою дзеркало приперто стоїш.
2: Так, я ж джентльмен, ну здрасте, я дзеркало приніс не для себе, а для неї. Щоб вона, ну подай сказати, що це смотри, от я так дзеркало дістаю, говорю, от подивись, щоб там поправ зачіску, помадку, щоб все було красиво, на моєму фоні виглядало не гірше.
1: Ти просто висрано пчолку поправляєш.
2: Короче, до побачення, з такими порадами ні у Дантеса, ні у тебе, ні у наших слухачів дівчат не буде. Ти тут уже лепиш.
1: Так, я вам всім скажу, як досвідчений в цій справі.
2: О, ще й досвідчений.
1: Заслужений медаліст Запорізької області по жіночих серцях. Скажу головне, якщо жінка сказала вам ні, то просто треба бути трішки наполегливіше.
2: А я вважаю, що якщо це ваше, то ваше. І не треба ні за ким бігати, вона саме вас знайде.
1: Друзі, ваше від вас нікого не піде.
2: Оце
1: але
2: правда.
1: За ким точно потрібно побігати, це за нашими слухачами, бо ми вже готові грати в нашу гру «Давай доспівай».
2: А у ній треба продовжувати класні українські пісні. Якщо хочете з нами пограти, класно провести час, передати привіт в прямому ефірі, то швидше напишіть нам «Хочу грати».
1: На номер Вайбера або WhatsApp 067 009 107 і 9. Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо.
2: А зараз інформація на правах реклами. Ми повернулися, щоб подарувати трошки відбірного дива. В чарівній країні є смачнюше морозиво хрещатик.
1: У вафельному стаканчику сендвіч печиво, а всередині морозиво або пломбір у ріжку. Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле. Ці особливі смаки морозивого хрещатика створені для вас.
2: Скуштуйте, побалуйте себе.
1: Морозиво хрещатик, відбірний і пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Хочу піцу, хочу піцу.
0: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
3: Домінос піца.
0: Акція діє з 22 по 24 травня. Деталі на Domino's.ua.
4: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на ретровіль.ua.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал, гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
0: Рекомендую засобу перед застосуванням, знайомитися з інструкцією та розповідати лікарям. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь

0: Якубенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Боже, нарешті почали робити нормальні дослідження, а не ото щось непонятно які? Що. Значить, таке почитала. Дослідження показують, що жінкам потрібен дівчачий вечір кожні 22 дні, щоб підтримувати психічне здоров'я.
2: А можна я з вами?
3: Я думав, жінкам чоловіки потрібні, щоб у них було все порядно з психічним здоров'ям.
1: Ага, конечно. Це якщо чоловік гарний, а якщо чоловік теж
3: не
1: гарний,
3: Соня, я що не буває.
1: Ну, Влад, ти, звісно, підходиш, але я ж вже заміжня.
3: Що ви там цей вечір будете робити?
1: А що ми будемо робити? Та взагалі різне можна дівчачий вечір робити. Все, що завгодно.
2: Знаєш, вони по-любому зберуться оце своє просека, роли закажуть, і це будуть казати такі...
3: Ці пацани такі-сякі, а потім, блін, щось я одна, оце стрімяко там.
2: А потім вже, знаєш...
1: Ну, не прям так.
2: А потім у 10-й вечір, а ти де, забери мене.
3: Да.
1: А ти що, на самокаті приїдеш?
2: А я заберу.
1: Да, на самокаті. По-перше, жінки не завжди. Між іншим, ви знаєте, що є статистика, як мінімум, про те, що говорять жінки на дівчачих вечорах.
3: Ну, давай.
1: От, наприклад, 83% жінок на дівчачих вечорах просто спілкуються. Це основна активність про особисте життя.
3: Можна я скажу, як вони спілкуються?
1: Давай.
3: Знаєте, як змійка робить так?
2: Ой.
1: Ну і нічого страшного.
2: А я з ним не згоден. Я все ж таки хочу на дівчачий вечір. Ні, вони щепечуть.
3: Вони не люблять підлабузники.
2: Вони щепечуть.
1: Бо ми пташечки шиті. Все правильно Влад каже.
2: Це не підлабузництво, це компліменти.
1: Коротше, і що показують ще дослідження? Я вам докажу все ж таки, про що говорять. Значить, висновок такий, що більшість дівчат на дівчачих вечорах дійсно говорять про хлопців.
3: Як неожиданно.
1: Слухайте, але ж, який висновок ми з цього можемо зробити? Що ми без вас ні дня прожити не можемо.
3: А
2: ми без вас, не то, що ні дня, ми хвилини не можемо.
3: Значить, народитися без вас не можемо.
1: Тоді, о, як мінімум, а за це хочеться подякувати.
2: Як мінімум, нічого собі.
1: Всім жінкам треба сказати дякую. Хто? Давайте дякуйте.
2: Я дякую своїй мамі, бабусі.
3: І Ані.
1: Всім.
3: І всім жінкам.
2: Що, в тебе Аня вже народилась?
3: Сонечки, дякую.
1: Привчаю вас до хорошого.
3: Що, а прикинь, от ми приходили, а тут тільки ми вдвох і Саня. Втрьох. Ну. І Соні не було.
1: Отож, вам би було дуже сумно. А так треба лелеяти, берегти наших жіночок. Правильно?
3: Ми будемо тебе лелеяти.
1: Давайте, йдіть, купуйте мені просека вже. Що ви сидите?
3: Я вже купив.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із «Лібера». «Лібера» від «Біхелс». Не погоджуйся на заміну. «Ліберу» придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
14: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
15: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По підприємству у Миргородському районі Полтавщини ударили загарбники, пошкодили обладнання. Люди цілі. Минулої ночі ворог бив по Миколаєву та Дніпропетровщині. З вечора четверга окупанти скерували по наших містах і громадах 124 дрони. 115 ми знешкодили. Далі про відновлення. Близько 1500 ремонтників нині латають ями на наших дорогах. Працюють і на шляхах державного значення, і подекуди міжнародних, хоча основний масив робіт там завершили. Найбільше уваги до доріг сполученням Київ-Одеса та Київ-Чоп. Водіїв закликають до пильності, про відновлення нагадують спеціальні знаки. І про нашу євроінтеграцію. Відкрити перші переговорні кластери з Україною ЄС закликала голова Європарламенту Роберта Мецола. Підміняти членство проміжними моделями не слід, сказала вона у відповідь на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який запропонував надати Україні новий спеціальний статус асоційованого члена. Мецола відзначила поступ, адже там, де одні втілювали все 10 років, Україні знадобилося менше часу та ще й в умовах війни. Тепер про фінанси. Майже 300 мільярдів гривень доходів за минулий рік задекларували українці. Загалом подали 176 тисяч декларацій. Сплатили 6 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб та 2,5 мільярда військового збору. І наостанок про вишиванкові рекорди. Одразу два встановили наші громади учора на День вишиванки. У Дніпрі пошили найбільшу чоловічу, майже 4х3 метри. І ще одне досягнення належить жителям Другобича на Львівщині. Вони зібрали на одній локації рекордну кількість рушників – 1713. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: Ох, як побачив ціни я на черешню і абрикоси, то пішли з очей зливи, гради, сльози.
3: Ну, дуже дорого зараз, я згоден.
2: Це взагалі.
3: А по погоді що у нас?
2: А по погоді зараз розкажу. Напередодні вихідних по всій території України триватиме період нестабільної погоди з дощами, грозами та сльозами. Температура в більшості областей підніметься до літніх 25-30 градусів. Лише на заході країни буде прохолодніше. У Києві теж буде дощ. Стовпчики термометрів піднімуться до плюс 30 градусів тепла.
3: Ну, така погода, що просто на вулиці гуляй, да?
2: Да, тільки з парасолі обов'язково, щоб не перегулять. Що ти, Владік, а ти взагалі пам'ятаєш, як ти літо в дитинстві проводив?
3: Звісно, ми по гаражам пригали, на річку ходили. От під як... потягом, знаєш, типу ще так, там у нас така залізна станція була, да, і ми прям
2: під потягом лазили. Да, оце, щоб такого не було, Олена Кравець розповіла, куди відправить дітей на літніх канікулах.
3: О, і куди?
2: А тобі скажи, за декілька секунд розповім, зачекай.
3: Ну, давай.
4: Ранковий двіж. Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Партнер в бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Оце так шкода. Школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
2: Реклама.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо.
19: Українська акторка та ведуча Олена Кравець розсекретила, де

0: всякими котлетами. Да, всякою ерундой, а мені мама завжди готувала з-під ножа, я навіть в гостях ніде не їхав.
1: Да,
0: я боявся
2: дуже, дуже багато втратив, бо я коли їздив, я їздив взагалі кожен рік, я там знайшов своє перше кохання. О, знаєш,
1: да,
2: ми
1: да,
2: там
1: да,
2: всі
1: да,
2: виступали по вечорам, займалися різними штуками, тому ти що, і їжа там, знаєш, що ми робили?
0: А, ну.
2: Ми брали помідори квашені, вони були настільки смачні, що ми їх загортали серветкою і несли до себе в кімнату.
1: Я уявляю, це щось класно.
0: Важке дитинство.
1: Ну. Я теж дуже любила табори, я навіть вам не буду розказувати, що я там робила.
0: Ну, ми вже все поняли.
1: Але точно розумію, що свою дитину я туди буду відправляти обов'язково, бо це дійсно виховує самостійність.
0: Так, я знаю анекдот про самостійність в лагері. Маленькі діти без Ой, це мене Владик
2: укусив.
0: Ну ладно, ладно.
2: Алло, зв'язок.
1: Давай ще раз.
0: Маленькі діти без присмотру батьків стають маленькими батьками.
2: Ой. Так тут же місяць до літа. А куди взагалі, окрім табора, що можна відправити? Ну от як ви думаєте?
0: Куди? Бабі в село.
1: Це найкращий відпочинок, між іншим. Каже людина, до речі, яка жодного разу в селі не була, чуєш?
2: Ой, село це офігенно. Я б зараз так поїхав додому, чесно. Там я хоч і не дитина, але в мене так там розквітає моє сердечко.
1: До речі, можете переглянути поїздки за кордон групами, наприклад, шановні батьки, наприклад, у мовні школи в Європі можна відправити.
0: Так це треба долари і євро мати. Ну так.
1: Або спортивні збори, якщо ваша дитина ходить в якийсь гурток.
2: О, я так, до речі, їздив в табір, я ж займався дзюдо, і ми їздили в спортивний табір в Одесу.
0: Виходить, що дитину треба здавати якийсь гурток.
1: Ну, виходить. Або ще варіант літня школа.
0: Ні, який? Будинок для літніх, це ж взагалі не про дітей. Що ви тут починаєте?
1: Коротше, батьки, у вас ще є місяць і купа ідей, куди відправити свою дитину.
2: Так, але я думаю, що треба попіл... От, бачите?
1: О, нарешті,
0: один-один.
2: Але обов'язково попіклуйте, щоб дитина не просиділа в чотирьох стінах в своїх комп'ютерах.
0: А може сказати, да, що це за батьки зараз пішли? Сразу літо, сразу дитину кудись треба справити. Зачем? Проводьте з нею разом час. Це ж клас, це ж ваше чадо.
1: 100%. І напишіть нам, друзі, в наш батьківський чат, куди ви взагалі любите відправляти своїх дітей, чи, можливо, ви вже запланували, куди їх відправити? Поділіться з нами.
0: На номер Viber або WhatsApp 067-009-1079.
2: Найцікавіші відповіді ми будемо читати в ефірі. Чекаємо.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Десь наша Соня знову поділась, але головне, що лайфхаками вона поділилась.
2: А тут дуже цікаво. Давай розповідай, що не можна робити сьогодні.
1: Давай.
2: Сьогодні не можна користуватися гребінцем або щіткою для волосся після заходу сонця.
1: Угу.
2: Дуже специфічна прикмета для цього дня. Вірили, що якщо чесати волосся на ніч, то воно почне випадати.
1: Я, знаєш, перед сном не волосся чухаю. Низ спини почухав, на бачок і спать.
2: Ще не можна ходити без взуття. Бруд цього дня обіцяє прилипання дрібних фінансових неприємностей на весь наступний тиждень.
1: Ага, а я, знаєш, мене треба вдома поприбирати, бо без взуття навіть по квартирі важко ходити.
2: Це колись, знаєш,
1: в тапочках так, треба.
2: Як приходиш в гості до когось, ага, і всі ходять так взуті, я кажу, ви ж взуті, ну що ви робите? Вони, ми по-американськи ходимо.
1: Ох, америкоси,
2: да, вони
1: вау,
2: всі, вони...
1: янки, угу. Я поняв.
2: Ще не можна їсти м'ясо птиці.
1: Ох ти.
2: А так хотілося.
1: Курочка, а як же ж?
2: Ну да. Сьогодні треба готувати рибні або овочеві страви, оскільки птиця в цей період висиджувала яйця. І зачіпати її вважалося поганим тоном для господаря.
1: Ну, а я ж вже купляю птиську, вона вже вся розділована, вона вже на яєць, вона навіть
2: розділована.
1: Не бачила. А що, як? Ну, так як ти, це правильно сказати?
2: Я впевнений, що ти заходиш в магазин і береш оцю кота, крутиться цілий день, знаєш?
1: А, ох, блін, зараз слюнки потечуть.
2: А ну розкажи, що можна робити?
1: Що можна робити? А я сам знаю, не треба мені підсказувати.
2: Ага.
1: Давайте, що можна робити? Влаштовувати час запасів. Цей день вважався межею, коли закінчувались зимові запаси. Побутова традиція вимагала зварити щось із залишків минулогорічних овочів, чи як правильно? Наприклад, запекти останню стару картоплю, щоб звільнити місце для нового врожаю.
2: Оце у мене так в дитинстві було, з бабусею заходиш в підвал, а там банки годами підписані. Прям,
1: в чужий
2: так,
1: підвал.
2: І вона стоїть оце, так, це який рік? Це, ага, 97-й.
1: Я народився, Владик, 97-й. Випустити домашніх тварин на нічне. Отак, якщо є дача або домашні улюбленці.
2: Це щось поїсти на нічне?
1: Ні, на нічне, ну, типу, палювання, прогулянку вічно. Якщо у вас є домашні улюбленці, сьогодні їх обов'язково виводити, побігати по свіжій траві, але ввечері. Вірили, що з цього дня зелень стає для них лікувальною.
2: Ой, хочу бути
1: лікувальною, отака.
2: Чиємось улюбленцем, поняв? Хочу бути, щоб мене теж вигуляло.
1: Ну, це
2: побіга,
1: вже свої
2: потравички.
1: Якісь фетиші, оставь при собі.
2: Давай,
1: що ще можна? Укладати угоди та миритися. Вважалося, що укладені в цей день угоди найміцніші, а вороги стають друзями назавжди.
2: Укладати угоди та миритися. Ну, слухай, давай сьогодні якусь угоду укладемо.
1: Та ми ж з тобою так, наче, не сваримося, ні?
2: Да. Ну да. Все, тоді давай домовимося. Що... Давай угода, що ми не будемо сваритися.
1: Хорошо. О. А ще сьогодні треба зайти вперше в річку або в озеро. Побутове табу на купання знімалося саме цього дня. Навіть якщо не плавати, то хоча б помочити ноги у відкритій водоймі. Це був ритуал переходу на літній час.
2: Ой, ну ми, чесно, в такий час вже в селищі купалися.
1: Ні, зараз прийдуть лівні, я думаю, ми просто в калюжу якусь вступив і перейшли на літній час.
2: Ну давайте висновок зробимо з цього всього, що не можна робити. Користуватись гребінцем, ходити без взуття і їсти м'ясо птиці.
1: А я нагадаю, що можна робити? Влаштовувати запаси, вигулювати тварин, укладати угоду і вперше зайти в річку або в озеро.
2: Ну, слухай, сьогодні такі прикмети, що точно і покупатися, і
1: а я
2: поїсти.
1: Я знаю, що згадав. Хочеться зайти в річку і вийти сухим із води.
2: Ой-ой-ой, ну клас.
1: З такими лайфхаками це можна.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозивий каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Спека – не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка – щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
6: Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
11: Гав-гав.
10: А котик як?
11: Мяу-мяу.
12: А знаєш, як дракон говорить?
11: Не знаю.
12: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
13: Реклама.
14: Наше радіо.
13: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Хотів би я сказати, нарешті сонячно, ура, та передають дощі і буде лити, як з відра.
3: Але ж це не привід для Суму. Забавіть, візьміть кохве якесь, візьміть чайочок.
2: Давай погоду розкажу.
3: Давай розкажу. Напередодні вихідних по всій території України триватиме період нестабільної погоди з дощами, грозами та навіть градом. Температура в більшості областей підніметься аж до 30 градусів. Лише на заході країни буде прохолодніше. У Києві теж буде дощ, а стовпчики термометрів піднімуться до 30 градусів тепла.
2: Друзі, а вже за декілька секунд у нашій студії Ірина Костенко, інструкторка з домедичної допомоги та тактичної медицини. Дочекайтесь, будемо спілкуватися.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Оля Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ірина Костенко, інструкторка. У нашій студії Ірина Костенко, інструктор та інструкторка з медичної допомоги та тактичної медицини. Добрий ранок.
2: Добрий ранок, Ірина.
3: Добрий ранок.
1: Скажіть, як ви? Як ваші справи? Чим снідали сьогодні?
2: Дай казати, Владі, капець.
3: Ну, по-перше, я вже випила декілька кав.
2: О.
3: І я снідала яєчком зранку, тому що білок – це дуже важливо для виживання. Та і все, готова працювати.
1: Друзі, у нас тут тільки що таке відбувалося. Нас навчили вообще на манекені, як робити штучне дихання.
2: А розкажіть, що це ми робили? Що це у нас відбувалося?
3: Тільки що перед тим, як ви вийшли в ефір, ви вчилися робити серцево-легеневу реанімацію і застосовувати автоматичний зовнішній дефібрилятор.
1: О, я це всім отак буду словами ходити розказувати, я крутий.
2: Ми це вже вміємо робити, але я так важко це вимовити.
3: Я думаю, що це таке спеціальне завдання для професійного радіоведучого. Ага. Якщо ти можеш швидко сказати дефібрилятор, то в принципі це
2: будемо тренувати дефібрилятор.
1: Дефібрилятор.
3: Yes. Супер, професіонали.
2: Клас? Ну, давайте пояснимо. Тільки що Ірина принесла нам манекен і навчала нас, як правильно робити
3: серцево-легеневу реанімацію.
2: Це я вже не виговорю.
3: Тобто, якщо ми з вами на вулиці зустрілися з людиною, в якої раптово зупинилося серце, то у нас є шанс стати супергероєм і врятувати цю людину, дати їй шанс на виживання. Для цього ми маємо якнайшвидше викликати швидку, в першу чергу. Потім швидко розпізнати, що зупинка серця є, а людинка не просто загорає на газоні. І далі, якнайшвидше, розпочати серцево-легеневу реанімацію, тобто те, що ви зараз робили, компресії на грудну клітку і рятувальні подихи.
1: А от скажіть, ви кажете про вулицю, а чи можна навести якісь конкретні приклади з побуту, коли домедична допомога рятувала життя, наприклад?
3: Звісно, це стається дуже часто саме в побуті, і ці ситуації найчастіше. Ми можемо поговорити про випадки, коли людина їла в ресторані, подивилася їжею, і в цей момент вона може або померти, або бути врятованою, або людина мала якесь навантаження в спортзалі і не поснідала зранку, і знепритомніла, або ще гірше, можливо, людина потрапила в ДТП на вулиці і має масивну кровотечу. Крім цього всього, у нас зараз така ситуація, що є прильоти, є пожежі, дим, електрика, пошкоджені будівлі.
2: А це може бути. Трішечки переб'ю, скажіть, от повинна бути базова аптечка. Що в ній має бути? От якщо таке трапилось?
3: Ну, так, аптечка базова має бути, але в комплекті з аптечкою має бути навичка, тому що мати якісь дороговалютні девайси, про які ти взагалі не маєш уявлення, воно вам не допоможе в критичній ситуації, але так, мати з собою рукавички для особистого захисту, якщо ми плануємо працювати з рідинами, кров'ю, слиною, рвотою і так далі. Також обов'язково має бути турнікет для зупинки масивної кровотечі, це найефективніший інструмент. Можливо, ви будете мати з собою інші інструменти для зупинки масивної кровотечі, бо вони дуже швидко вбивають постраждалого. Також це можуть бути бинти, пластирі, антисептик, термоковдра. В принципі, укладку на 15 бійців з собою носити не треба.
1: Ви стільки всього назвали, а у мене з дома тільки цитрамон лежить в аптечці.
3: Так, ліки, які ви індивідуально вживаєте, можна мати з собою, але треба розділяти аптечку домашню, там, де активований вугіль, який ми п'ємо після вечірки і так далі, і аптечку, яка пов'язана з травмою і з оцими станами, які загрожують життю, треба мати окремо.
2: Скажіть, а де можна це опанувати, ці навички?
3: Ви можете піти на курси з домедичної допомоги для цивільних. І якщо в мене є час, то я можу вас запросити на курси до мене, бо я також викладаю. Ви можете знайти мене в інстаграмі за запитом «Інструктор Костенко». Ага. І там у нас є анонси на тренінги. Також ви можете запросити, якщо ви бізнес, організація або якийсь простір, ми з вами попрацюємо.
1: Ні, а це може звучати дивно, але люди досі ставлять запитання, типу, я ж не бойовий медик, навіщо мені це?
3: Так, люди дуже часто уявляють, що домедична допомога, вона пов'язана з війною або з лікарями, але в перші хвилини після події найчастіше біля постраждалого опиняється звичайна людина,
2: Ірини,
3: а не лікар.
2: Ірини немає поруч.
3: Так, ні до кого не прикріплена Ірина, і навіть сімейний лікар не ходить за нами поруч, і бригада швидкої також не їздить. Тому оцей перший етап рятування, він в першу чергу лежить на простих, гарних українцях навколо нас.
1: Да, так і є.
2: Ой, ну тут може не так же актуально, а от про літак у нас питання. Чому от кажуть, що в літаку в першу чергу треба маску надіти на себе?
3: Ну, слава Богу, що українці досі пам'ятають, що кажуть в літаках. І це гарна новина. І це, правильно вони все говорять, це не про егоїзм, це про принцип, який є в домедичній допомозі. Головний принцип – це не збільшувати кількість постраждалих. Тому, якщо рятувальник не оцінить безпекову ситуацію для себе, то він просто збільшить кількість жертв в цій події. Тому, в першу чергу, ми маємо подумати, чи не будемо ми наступною проблемою, чи немає загрози для нас і ще для когось, і тільки потім діяти, бо всі українці, так, ми з великим серцем кидаємося надавати допомогу і створюємо проблеми і для рятувальників, і для самого постраждалого. Тому так, в першу маску на себе, щоб бути в безпеці, а потім вже героїчні поступки.
1: А от ви там казали про аптечку, що має бути, а давайте якісь трішки базових речей, прям, можливо, 3-4, які можуть бути в кожному наплічнику, навіть коли просто виходиш на вулицю.
3: Ну, зараз ми трошечки забули про безпеку, тому що психіка адаптувалася до війни, і це добре, що ми не маємо постійно жити на найвищому рівні тривоги, і це окей, але ми маємо пам'ятати, що загроза нікуди не ділася, тому виходячи з дому, бажано, крім аптечки, мати з собою водичку, павербанк, якісь базові ліки, якийсь базовий набор їжі, яка може допомогти тобі або комусь поруч. Це мають бути зарядні пристрої, ліхтарик, та й от такі речі.
1: Ну, зараз... якщо таке, то павербанк чи...
3: Павербанк, зарядка, так,
1: якийсь
3: все снікерс, це має бути.
1: Щоб була енергія.
2: Так, ти давай про снікерси вже почав. Давайте ще раз, ви казали, що можна якось до вас потрапити. От нагадайте ще раз, як от нашим слухачам, от ви казали, можна потрапити до вас на курси, прийти, як це зробити?
3: Ви можете зв'язатися зі мною в інстаграмі, на моєму робочому інстаграмі, який називається «Інструктор Костенко», або знайти інстаграм-фонду, засновниця якого я є, він називається «Культура безпеки». То, будь ласка, якщо ви бізнеси, якщо ви компанії, або ви просто самостійно хочете відвідати тренінг, пишіть мені, я вам все розкажу. Це не буде секретом.
1: Дуже цікаво. Дякую, що навчили нас. Прям ми тепер все. Я тепер впевнений, що я можу ходити спокійно по вулиці, якщо будуть кричати, а є лікар. Я, звісно, не буду.
2: А я нагадаю, що в нашій студії сьогодні Ірина Костенко, інструкторка з домедичної допомоги та тактичної медицини. Сьогодні навчила нас користуватись дефібрилятором, вимовляти дефібрилятор, не то щоб користуватись.
1: Ми вам дуже дякуємо, дуже цікава інформація, і, можливо, ми дійсно з Денисом запишемось до вас.
3: Дякую, чекаю вас на тренінгу.
1: Обіймаємо.
2: Дякую, Ірина, дякую. Шоу
0: на нашому радіо.
2: А зараз інформація на правах реклами. Ми повернулися, щоб подарувати трохи відбірного пломбірного дива.
1: В чарівній країні є смачнюще морозиво хрещатик у вафельному стаканчику, сендвіч печиво, а всередині морозиво або пломбір у ріжку. Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле.
2: Ці особливі смаки морозива хрещатика створені для вас. Скуштуйте, побалуйте себе. Морозиво хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ранковий двіж.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Друзі, вже час в нашу групу грати, яка має назву ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: Якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, або просто поспілкуватися з нами, покайфувати прямо разом, напишіть нам на Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
2: Хочу грати. Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо. Наше радіо.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Друзі, починається наша гра ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: І з нами на зв'язку вже є Наталя з Харківської області, лікар-анестезіолог. Добрий ранок.
3: Доброго ранку.
2: Як ваші справи?
3: Все чудово.
1: Як у вас погодка там в Харківській області?
3: Дуже спекотно, очікуємо дощів.
1: Я думаю, може, ми тут обманюємо всім, кажемо всі дощі, а ви кажете спекотно.
3: Спекотно дуже.
2: А от скажіть, будь ласка, ви лікар-анестезіолог, це прям довго ви вчились на цю професію?
3: Прям дуже довго, 8 років.
2: Ого!
1: Ой, ну це ж така відповідальна у вас праця.
3: Відповідальна, але дуже цікава.
2: Дуже цікава.
1: Але... А розкажіть нам щось цікаве.
3: Цікаво, коли люди до тебе приходять, просять їх знеболити, а потім під час операції розказують якісь свої інтимні моменти. Не маєш права цього розповідати комусь.
2: Блін, я пам'ятаю, як мені робили операцію, я прокидаюсь після наркозу, і я такий, боже, дайте мені лікаря, я хочу його обійняти.
1: Ой, для мене це завжди такий страх, я прям не уявляю, як це. Така відповідальність на ваших руках. Але давайте зараз трішки розслабимось, пограємо в нашу гру, де потрібно неправильно відповідати на наші запитання. Ви готові?
3: Буду пробувати.
2: Тоді гра починається.
1: Давайте.
2: І так, перше питання. У холодильнику зберігають їжу чи зимову гуму?
3: Ой, гума там чудово зберігається.
1: Супер. Кіт муркоче чи читає лекції з економіки?
3: Він чудово читає лекції.
2: У маршрутці платять за проїзд чи здають іспит з математики?
3: Іспити в маршрутці – це цікаво.
1: Ну, а це правда. Телевізор показує фільми чи прогнозує землетруси на Марсі?
3: Прогнозує землетруси.
2: У ванні миємось чи вирощуємо картоплю?
3: Картоплю там вирощується найкраще.
2: Ну, 100%.
1: Все знаєте. Світлофор регулює рух чи настрій перехожих?
3: Настрій перехожих.
2: Угу. Чайник кип'ятить воду чи веде бухгалтерію?
3: Бухгалтерія рахується ним.
2: Це правильно.
1: На балкон виходять подихати повітрям чи запускати космічні ракети?
3: Космічні ракети запускати.
2: Так, і останнє запитання. Бабуся пече пиріжки чи ремонтує двигуни літаків?
3: Оце супербабуся, яка ремонтує двигуни, так.
2: Клас. Наталя, ми вас вітаємо. Ви абсолютна переможниця нашої гри.
1: Ну так ви легко відповідали вообще. Наче ви готувались. Каже, буду пробувати. Я думаю, що ви все вже підготували.
2: Ну, передавайте привіти, кому хочете.
3: О, я хочу передати привіт своєму коханому чоловікові, який зараз десь на роботі і слухає вас. Макс Ковар, я тебе кохаю, золото моє.
2: О, передаємо привіти, Макс.
1: Ми доєднуємось до ваших вітань.
3: Дякую.
2: Ми вам дуже дякуємо. Ми прям, слухайте, ми з вами так спілкувалися, так було приємно, так цікаво. Ви прям така приємна людина. Будемо...
1: Зробили нам анестезію таку.
2: Да. Трішки розслабили нас. Ми обов'язково будемо чекати на вас в іграх.
1: Дзвоніть. Дякуємо вам за гру і гарного дня.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

напиток просто пьет гитару. Заспеваю все свои песни. Расскажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
3: Ну що, Владіка, в мене є для тебе новина. Хороша чи погана, вже сам вирішив.
4: Ой, мені дуже цікаво, ну розкажи.
3: Цікаво, а я розказую. Водіїв електросамокатів прирівняли до учасників дорожнього руху, а сам транспорт визнали джерелом підвищеної небезпеки.
4: Боже, не що, я ж нічого не зробив.
3: Та, як це не зробив? Самокатчик, все, це зразу вже
4: ні,
3: все сказано.
4: Ну я ж дуже відповідальний. Ну, типу,
3: чесно?
4: Я, ну да.
3: Ну так по роботі і не скажеш. Ну, не знаю, як ти водій, звісно.
4: Може, там пару людей, звісно, і зачепив, але ну, все нормально.
3: Слухай, от я ж кажу, зазначається, що водій самокатів несуть повну адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність за порушення правил дорожнього руху та заподіяння ДТП.
4: Я в шоці.
3: Оце ти тепер пару людей толкнув, як ти кажеш?
4: Слухай, продам тобі самокат недорого.
3: Да, я поняв, дякую.
4: Ні,
3: короче,
4: ну блін,
3: Владик, ти тепер будь обережний. Якщо і толкаєш людей, то швидко петляй.
4: Та, ну слухай,
3: я жартую.
4: Я думаю, що взагалі я чув, що скоро треба буде здавати права на самокат.
3: Да, ти готуєшся?
4: Та ну, а я не знаю, де право, де ліво, ти хочеш.
3: Ой, Владік, ну ти вообще, знаєш, вся Україна слухає. Зараз все, можна зразу Владіка забирати і права, і самокат.
4: Все,
3: мені штрафи ми виписати.
4: Я думаю, що я буду їздити десь
3: на роликах, може, на скейті.
4: 5 кілометрів на годину.
3: Поки не заборонили, катайся на скейті, на велосипеді.
4: Ні, слухай, ну, самокати це, звісно, правильно, бо є, звісно, люди, котрі прям ганяють.
3: Ну, ми вже поняли, у нас навіть в студії є такі люди, виходить.
4: Але я думаю, що треба все одно бути відповідальним на будь якому виді транспорту, mm-hmm. самокат, чи то велосипед, чи то скейтборд.
3: Я от, знаєш, що думаю, а чого от іменно до самокатчиків так причіпляють? А велосипедістів наче ж не чіпають.
4: Ну, от, кстати, да. Слухай, а давай пошукаємо пару велосипедістів. А зараз я пропоную послухати свіжі новини від нашої
3: давай.
4: Колеги. А там про подорожання яєць.
3: О.
4: А скільки вони будуть коштувати,
3: знову?
4: Зараз почуєте.
3: Угу.
1: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про загрозу пожеж. Рятувальники закликають до пильності в окремих регіонах на сході та заході надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Не слід розводити багать, палити траву та листя, якщо не впорались на городі. Погода сприяє і займанням, і поширенню. Грози та шпаркий вітер сьогодні у більшості областей. Далі про звитяги на передовій. Наші воїни відбили у рашистів близько 400 квадратних кілометрів української землі. Після того, як ворогові відключили тисячі терміналів Starlink – супутникового інтернету, повідомили західні медіа із посиланням на розвідку Пентагона. Білий список терміналів наш уряд створив у лютому. Проте росіяни намагаються відшукати зрадників, щоб ті зареєстрували техніку на себе. До обмежень російські дрони надто влучно били по цілях в Україні. І про допомогу міжнародних партнерів. Італія виділяє на підтримку нашої енергостійкості ще 10 мільйонів євро. Команди підписали угоду. Ще 11 мільйонів матимемо від німецьких союзників. Тепер про наші гаманці. Трохи менше із них нині заплатимо за яйця. У крамницях десяток коштує від 60 гривень. Найвигідніше брати у роздріб, а не упаковкою. Аналітики ринку кажуть, попит після Великодня знизився, тож виробники переглянули вартість. Водночас домашні яйця коштуватимуть дорожче у межах 80-100 гривень. І на завершення – символ енергії українців. На фасаді мерії Львова запалала наша душа. Світлова інсталяція дизайнера Миколи Каблуки. Побачити можна надвечір з 21 і до 23 години. Душа українців про живу, творчу та нескорену силу. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Погода на нашому радіо.
3: А я от знаю, що в житті існує диво. Без парасолі вийшов, буде злива.
4: О, ну логічно.
3: Або ще про білі кросовки туди. Ага. Або машину помив, теж дива трапляються.
4: Ну слухай, на вулиці вже так тепло, що можна і без парасолі гуляти.
3: От, ні. Давайте я зараз розкажу, а то ви Владіка зараз послухайте. Напередодні вихідних по всій території України триватиме період нестабільної погоди з дощами, грозами та навіть градом. А ти кажеш, температура в більшості областей підніметься до літніх 25-30 градусів. Лише на заході країни буде прохолодніше. У Києві теж буде дощ, а стовпчики термометрів піднімуться до плюс 30 градусів тепла.
4: Блін, ну нам же ж якось треба піднімати настрій.
3: О, я поняв, про що це ти не
4: розумієш. Да? А про що?
3: А, скоро, друзі, наша рубрика «Є прикол», де ми будемо обмінюватись жартами, а ви будете голосувати, чий жарт смішніший. А ми ж завжди знаємо, чий жарт смішніший.
4: Да?
3: Чий? Ну, скоро дізнаємось, друзі. Дізнаємось. Ми вже підготували. Будемо сміятися.
4: За пару хвилин.
6: Реклама.
7: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
6: Реклама.

0: ранковий бліж. Є прикол на нашому радіо.
1: Друзі, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. А ви, наші слухачі, визначаєте, хто смішніший?
2: Денис, ну я сьогодні буду робитися з тобою, вже треба вигравати тебе, скільки
1: я
2: можна.
1: Я це чую кожен день, мені вже від цього смішно.
2: Готовий?
1: Давай.
2: Щас буду, як ти подавати.
1: Боюсь.
2: Давай.
1: Ану, давай.
2: Прикол від Влада. Ти навіщо собаку пофарбував у зелений? Хотів її зробити невидимою на газоні. І як вийшло? Не знаю, доки не можу її знайти.
1: Охо, Владик. Це ти що, ти як якогось дядушку кривляв?
2: Ну а ти що?
1: Ну клас, Владик. Жорсткий прикол, як завжди.
2: Ну,
1: тримаєш марку.
2: Давай,
1: давайте.
2: Свій.
1: Прикол
2: давай,
1: від Дениса. З'ясував нещодавно, що я Бог. Куди не прийду, всі кажуть, о Боже, знову ти? Що, не смішити?
2: І сидить, сміється.
1: Хто? Так ти мав сміятися.
2: Сам пожартував, сам посміявся.
1: Я ж це вже прикол 10 раз бачив. Ну що, дорогі друзі, проголосуйте, будь ласка, напишіть нам. Давай, Владик, що
2: проголосуйте,
1: ти хочеш сказати, кажи.
2: Да, напишіть нам свої приколи, будемо піднімати один одному настрій на номер нашого вайбера або WhatsApp. Який номер, Денис?
1: Ні, давай ти кажи вже, почав.
2: Що
1: ти стісняєшся?
2: А, 067-009-107-9. І голосуйте, хтось з нас був найсмішніший. Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе. Реклама. На нашому радіо.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю 096-175-11-03.
5: Добірка найкращих українських кліпів.
6: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
7: Моя дама, біда дама, танцювала.
5: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
8: Реклама. Наше радіо.
9: Знай наших.

0: новий біж. Є прикол на нашому радіо.
1: Ой, Денис, я буду дзвонити друзям, мамі, жалуватися на тебе. Я вже не знаю, що робити.
2: Друзі, ви просто не бачите Владіка обличчя, який він щасливий, що я переміг. Я вже навіть не буду рахувати котрий раз.
1: Від щирого серця. Вітаємо Дениса.
2: Дякую. А я хочу подякувати глядачам, слухачам нашим, що вони так влучно голосують. У них є відчуття гумору, і це приємно.
1: Ні, ну ти читай свій переможний жарт.
2: Ну, звісно. Хто

0: Тільки хто читай?
1: Хто?
0: Король
1: гумору.
0: Дякую. Так, що, переможний жарт. З'ясував нещодавно, що я Бог. Куди не прийду, всі кажуть, о Боже, знову ти?
1: Це про твою корону, звісно, на голові.
0: Ох і влаги.
1: Але нам ще написали наші слухачі свої приколи. От нам пише Володимир, а у вас крокодил кусається? Ні, він лише ковтає.
0: То нормально, теж непогано.
1: О, твій, так, Кінті?
0: Да, Владик, учись, бо, блін, на Владик даже не понимаю, що смішно, а що ні.
1: Давай тобі ще слухай, зараз будеш обирати, хто найсмішніший.
0: Ксенія, Ксенія пише ще нам. Шеф, я в понеділок трохи запізнюсь. Добре, коли будеш? У четвер.
1: Нормально.
0: А що ти не... Ой, ребята, ну це Ксенія, мені нравиться, класний прикол.
1: Давай, нам ще пише Марина. Заходжу в ліфт, а там кнопка з написом «Стоп». Натиснув, тепер стою, чекаю. Що я одразу тебе уявив?
0: Ну так, а що, а як це ж? Якщо написано, то треба ж тиснути.
1: Треба робити, так.
0: Кнопочка є і треба нажати.
1: Ну обирай, хто був найсмішніший.
0: Ну давайте ж, напевно, що Марина. Стою,
1: чекаю. Ну Марина найсмішніша, ми вас вітаємо. Ви сьогодні переможниця.
0: Так, жарт, давай ще раз жарт.
1: Давай ще раз переможний. Заходжу в ліфт, а там кнопка з написом «Стоп». Натиснув, тепер стою, чекаю.
0: Супер. Владик сьогодні піде в ліфті, тут попробує в нас в офісі потицять кнопочку цю. Друзі, ми вітаємо, по-перше, Марину з перемогою. Ви сьогодні королева, я вас як король запрошу десь, може, там, ну, перекинуся пару жартами.
1: У тебе дівчина є, зібрався.
0: Я говорю, перекинуся пару жартами, драсті, нічого більшого.
1: Друзі, ну а ви присилайте нам свої приколи, завтра почуємось в цей же час з рубрикою «Є прикол».
0: З рубрикою, дякую, цілюємо.
2: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Партнер «Азнаурі». Бренд року номер один. За версією «The Spirits Business Awards» представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією «The Spirits Business Awards». Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Соціальна реклама.
6: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
7: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
4: Соціальна реклама.
8: Реклама.
9: Наше радіо.
8: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну, у нас тут таке сонечко, прям такий літній вайб вже.
3: Це ти про мене?
2: Да, Денис.
3: А, я думаю, ти комплімент якийсь.
2: Ну, мені дівчата більше подобаються, якщо чесно.
3: Так і не скажеш.
2: Але будуть дощі, давай розкажу, що сьогодні буде. Давай. Напередодні вихідних по всій території України триватиме період нестабільної погоди з дощами, грозами та навіть градом. Температура в більшості областей підніметься до літніх 30 градусів. Лише на заході країни буде прохолодніше. У Києві теж буде дощ, а стопчики термометрів піднімуться теж до 30 градусів тепла.
3: Отак, а я думаю, що у нас навіть не 30, а там щось до 130 піднімається.
2: До 130? Це може, що ми згоріли тут?
3: Друзі, за пару хвилин в нашій студії буде співачка Домій презентувати свою пісню. А там така лірична, романтична, про родину.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: У нашій студії зараз співачка Домій. Добрий ранок.
2: Добрий
1: Як твої справи?
2: Добрий.
3: Все супер, все добре.
1: Чим снідала сьогодні?
3: Сьогодні снідала гречкою.
2: Гречку? Просто гречку? Да. А щось там, м'ясо, шматочок?
3: Ні, просто сосиски. Гречка і якийсь сир, мабуть. Так, да, сир.
2: А ми бачимо, гречка. Така худенька, така. О, як бабуся б сказала, у тебе ще
1: не кажи так, родину. Кажи стройна, красива.
2: За щічки ж нема, Петрі. Треба щічки, щоб були.
1: Боже, оце треба щось належить тарілочку, щоб покушати вже.
2: А ми от хотіли розказати, ми ж були на минулих вихідних на концерті бумбокса, чули, як ти там співала пісеньку. А розкажеш нам, який от Андрій Хливнюк за сценою, за колісами? Як ви з ним спілкуєтесь? Як друзі, чи він якийсь такий начальник? Серйозний дядько?
3: Ні, звичайно, що все супер, як на сцені, так і за кулісами.
2: Серйозний дядько, виходить?
3: Чому? Творча людина.
1: Творча людина, ну, от і краще от. І не скажеш.
2: Так, да, хитренький такий від той.
1: Лін, ти сьогодні прийшла до нас з піснею «Дорогами». Це перше у твоєму репертуарі не про лірику і не про кохання, а про сім'ю, сімейні цінності. А чому вибрала саме таку тему?
3: Я давно хотіла про це заспівати. Насправді пісня, як завжди, в мене дуже багато відкладених пісень, і саме ця була такою ж. І захотілось мені якраз під цю пору, таку весняну, сімейну, показати людям цей трек, щоб вони послухали. І дуже мені приємно, що люди почали знімати свої сімейні відео під нього. Дуже багато різних відео в тіктоці, рілсів. Тому це дуже приємно, що зачепили людей.
1: А от скажи, ти давно бачилась з батьками? Може їм під таку погоду можна і по городу допомогти щось?
3: Та можна. Я колись допомагала дуже часто.
2: Колись?
3: Колись. Ну, зараз вже не дуже виходить.
1: Ну, все, зараз робота, куди я
3: що? Всі ми дорослі люди.
1: Ой, оце мені теж дзвонять батьки, як, ой, мам, да, звісно, я був би, я там.
2: Картопля, ну яка картопля? Мені пісні треба писати. У мене виступ з Хливнюком, яка картопля. Картопля вже почекає. Ой, а я знаю, що от часто, до речі, батьки не підтримують творчість. Як у тебе з цим?
3: Так, я теж це проглядала в багатьох знайомих, друзів, але в мене той випадок, коли батьки підтримують. Звичайно, що були нюанси, коли я йшла навчатись на музиканта, на естрадний спів, то вони не розуміли, а що далі. Ну, і в мене
2: треба
3: теж саме було.
2: На юриста?
3: Ну, так, бухгалтер, юрист і так далі. Але я вирішила все-таки йти по відчуттях і після навчання теж йшла по відчуттях, і от я...
2: Так вони підтримували, ой, чи вони...
1: А ми хотіли, щоб ти в банку працювала, а ти оце співаєш.
2: Коли ти вже знайдеш собі нормальну роботу? Не було такого?
3: Ні, такого не було. У мене батьки такого ніколи не
1: говорили. А кого ти любиш більше, маму чи тата?
3: Ну, що ви таке питаєте? Ну, це ж не питання.
2: А це подвох. Це що?
3: Це не питання. Це
2: хамство.
3: Це все в мене в пісні про маму, про тата. Є два слова, тому все дуже рівно.
2: Слухайте,
3: все,
2: ну так. Я думаю, на цьому моменті можемо вже почнемо.
1: Можемо запрем'єрити, звісно. І так, сьогодні у нас Домій з піснею «Дорогами». Давайте слухати.

0: Яка ніжна пісня. Я ж прям зігрівся, знаєш, так прямо.
1: А ручками аж... робиш, як наче замерз.
0: Прямо ж хочу мамі подзвонити вже запитати, як у неї справи.
1: Давай зайвого не базікай. Ми хотіли з тобою пограти до мій ще в таку гру придумали. Ми тобі, давай, Владик, розкажи правила.
0: От ти співаєш про шлях до мами з татом. А ми придумали тобі таку невеличку гру, котра називається «Різними дорогами».
1: Ми тобі накидуємо проблеми, а ти кажеш, пішла би ти з ними до батьків чи ні?
0: Готова?
2: Да, давай.
0: І так, закінчились гроші.
2: Не пішла б.
0: А де просто, ну, кредитний ліміт, так і все.
2: Ну, я пішла працювати.
1: Артисти ж не працюють, ну, здрасте, ви що? Закінчилась консервація.
2: Пішла б.
0: Пішла б? А у тебе батьки займаються цим? Таким?
2: Ну, да, звичайно.
0: А що вони, огірки можуть?
2: Огірочки, помідори, ну, багато чого насправді. У нас вдома є цілий город, де мама і бабуся розсаду роблять.
0: У мене це мама робить. Кетчуп додає огірки, поняв?
1: Нічого собі.
0: Розійшлась хлопцем.
2: Та ні, сама б вирішила якось. Сама б розібралася б.
1: А якщо халепа на роботі?
2: Теж сама б. Ну, я б не хотіла б їх грузити.
0: Ну, а поділилась би, якби запитали там, наприклад, або...
2: Якби запитали, так. Так.
0: А так, ні-ні-ні, все хорошо, у мене все добре.
2: А так,
0: в них
2: же ж свої проблеми.
1: А якщо от захворіла?
0: І хочеться якогось, знаєш, як в дитинстві, щоб мама бульйончик зварила.
2: Ну, знаєте, ще років 5 тому так, я би ще подзвонила: мам, а скажи, будь ласка, що мені випити, щоб мені стало легше?
1: А зараз ти вже знаєш, що треба випити. Настоянку якусь.
2: Ні, таблеточку.
0: Таблеточку. Або якщо хоче, наприклад, відпочити.
2: Приїхала б додому.
0: Приїхала б. Спочатку посапали огород, посадили картошку і...
2: Ну, там би зразу
1: попустили. Це ж відпочинок.
0: І шашличок.
1: Зразу відпочинок. Ой, слухай, ну, а розкажи, які у тебе, можливо, є плани на майбутнє? Концерти, виступи, поділись, де тебе можна побачити?
2: Мене можна побачити 7 серпня в Києві. До речі, в мене сольний буде на ВДНХ, так. І ще... Ви зможете побачити скоро анонси турів, які будуть в Європі, в Америці. І пісні нові чекайте.
0: Клас! Так це чекати. Ти до нас прийдеш ще, виходить?
2: Якщо запросите, так.
0: Звісно.
1: Звичайно, ми зразу. Ну, якщо будуть плюсики на концерт, то ми, звісно, домовимо, якось домовимо.
2: Ну, звичайно, так.
0: Ми тобі дуже дякуємо. З нами була співачка Домій сьогодні. Така вся ніжна, красива. Будемо тебе чекати ще, обіймаємо і цілуємо.
2: Дякую вам.
1: Дякуємо, що прийшла. А зараз скажу на правах реклами. Можливо, це повідомлення змінить ваше життя та відкриє нові можливості. Тож слухайте уважно. З 21 по 24 травня приходьте на найбільшу кар'єрну подію України – фестиваль кар'єри на ВДНГ разом з Work.ua.
0: На фестивалі буде понад 250 компаній-учасниць. Приходьте, робота мрії вже чекає на вас. Фестиваль кар'єри на ВДНГ. Тільки з 21 по 24 травня. Не прогавте свій шанс. Це була реклама.
3: Реклама на нашому радіо. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тодд» – Вінниця. «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ну що, Владік, готовий дізнатися, що там зірочки розказують?
2: Звісно, готовий, я вже не можу дочекатися.
1: Ну давайте почнемо з овнів. Це у нас Фозі, Манатік. Вам захочеться близькості, тепла та підтримки.
2: Ну, кому не хочеться? Ну, от скажи. Ну, хочеться ж.
1: Звісно,
2: трішечки. Ну, далі. Тільці у нас. Серед них у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук. Ви можете надавати значення деталям.
1: Деталям. Ну, це всі ж зараз, як там, вся увага в деталях, чи як диявол криється в деталях, я отак скажу.
2: Боже, де ти це начитався?
1: Та не, книжки треба читати. Близнюки, це у нас Валерій Харчишин, Сергій Ребров. Ви почнете чіткіше розуміти, чого насправді хочете.
2: Ой, ну сьогодні п'ятниця.
1: Всі ми знаємо, да, що хочеться в п'ятницю, навіть нема про що казати.
2: Так, раки, це у нас Артем Півоваров і Дантес. Виникне внутрішнє питання, ким ви є?
1: Супергероєм, звичайно, ну ким ми ще?
2: Я супермен.
1: Українцям. І раком ви, звичайно, є, ну що тут? Так, давайте, як ти річ, Владік, далі. Леви, серед них співачка Монокейт, Аня Трінчер. Важливо не квапити події і не вимагати ясності.
2: Ну, квапити події, я думаю, взагалі квапитись.
1: Можна у погоди ясність ну, вимагати, ні? Щоб
2: у нас дощі, то ти про ясність кажеш.
1: Ну, я ж говорю, у погоду треба випрашувати.
2: Так, діви, це у нас Юрій Гарбунов і Джамала. Ви будете вчитися розрізняти, що дійсно важливе.
1: Та
2: от що для тебе важливо?
1: А я не скажу, що для мене
2: чіпси
1: важливо.
2: Чіпси і сухарики, опять.
1: Все, одна, що ти питаєш тоді. Терези, серед них. Дар'я Білодід, Анатолій Анатолійович. Цей день посилить потребу в чесності з собою.
2: Ну, я не завжди чесний з собою.
1: Та ти і з людьми не сильно
2: чесний. Я тобі
1: чесний,
2: так скажу, я чесно признаюсь, я не чесний з собою.
1: Хорошо, красиво.
2: Так, Скорпіони, це у нас Ярмак і Мішель Андраде. Ви будете вчитися не поспішати з висновками.
1: Посмішиш людей, висновками насмішиш. Звісно, Стрільці, серед них Маша Кондратенка, співачка Солоха. Не намагайтесь хитрувати, навіть якщо вам здаватиметься, що це найкращий спосіб вирішити важливе питання.
2: Ну, а що, інколи це прям допомагає.
1: Ну, це якраз про Соню, да? Хитрувати, щоб щось придумати, вирішити 100%. Питання.
2: Козероги, це у нас Христина Соловій, Олександр Усик. Mm-hmm. Ви помітите, де віддавали занадто багато енергії.
1: Ну, якщо Олександр Усик, де в спортзалі, мабуть, багато енергії.
2: До речі, у Усика скоро буде бій. І вони вже провели бій поглядами в Єгипті. Уявляєш?
1: Суботу, наче, да, буде трансляція?
2: Чесно, не пам'ятаю, але треба подивитись.
1: Не пам'ятаю, то не умнічай. Водолії, це у нас Тіна Кароль, Жан Беленюк. Деякі взаємодії почнуть здаватися виснажливими.
2: Ой, ну,
1: це як у нас з тобою.
2: Кінець тижня. Да, це дуже виснажливо.
1: Уже надбридла ця морда, вже хочеться вихідних, щоб Владіка не бачити.
2: Риби, Макс Барських і Юрій Андрухович. Ви можете схилятися до ідеалізації людей.
1: Клас, це взагалі, це тільки один
2: а
1: день,
2: я,
1: да, таке?
2: Знаєш,
1: ідеалізувати
2: я
1: людей.
2: Я таке люблю, бо ну, в людях треба бачити тільки хороше.
1: Тільки хороше, ну да. Інше в них все одно не побачиш. Ви будете, і гороскоп для всіх, ви будете вибудовувати більш стійке сприйняття світу.
2: Ой, ну це, я думаю, важко зробити, але ми зможемо.
1: Це філософія, психологія, кажу.
2: Ми всі з вами зможемо.
1: Одна легенда.
2: Сьогодні буде точно гарний день.
1: Цілюємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, позаєм дезінфекцією та розвитися з лікарем.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
9: наше.
0: Наше.
9: Наше.
0: Радіо.
9: Наше.
0: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: А от така тобі, такий тобі прикольчик. Ну. Сьогодні міжнародний день бути собою.
2: О, нічого себе. Так це кожен день треба.
1: Ну я не знаю, я тебе інколи боюсь, якщо ти це своє.
2: Коли я буду собою, та
1: да.
2: Я теж боюсь.
1: Ще сьогодні день біткоін і піци.
2: Ой, Владіка, ти ще шариш, що ти кажеш? День будь собою, день біткоїна, піци, табуретки, гвоздя.
1: А може я це є?
2: Ти сам вигадуєш? Чи де це таке ти прочитав?
1: Ой, та в інтернеті.
2: В інтернеті. Сука, надо тобі інтернет відключити, а ти тут людей
1: подачиш. Ні, ну, а от диви, мені здається, що собою інколи, ти завжди показуєш себе прямо одразу.
2: Ну,
1: чи ти так, ти спочатку знайомишся?
2: Ну, так, звісно, потім люди зі мною спілкуватися не будуть, якщо зразу побачать. Так, я ж сьогодні з яким жартом переміг, що?
1: А якщо це погана людина?
2: Прийшов і кажуть, о боже, знову ти, а?
1: Якщо це погана людина, кажеш все в обличчя прямо?
2: Да, звичайно, я ж тобі зразу казав, що ти, Владик, такий собі. Ми ж коли знайомилися, я ж тобі сразу сказав.
1: Ой, на такій чудовій ноті я, мабуть, вже додому піду.
2: Така дружня розмова.
1: Дякую тобі велике, Денис. Ну що, ну
2: може я лучше з Таней поспілкуюсь, чим це з тобою.
1: Так, давай поспілкуємося.
2: Таня, ти тут?
3: Так, доброго раночка.
2: О, і Таня вже тут.
3: Так.
2: Таня, ти чула такі свята? День піци, день біткоїна, день...
3: Клас, день піци, буду святкувати сьогодні.
1: А яка ти сьогодні?
3: Піца?
2: Яка ти сьогодні піца?
1: А Маргарита?
3: Маргарита, да.
1: Ліна, ну, я думаю, що якщо не будемо затримувати Танюшку,
2: Таню,
1: да,
2: з цими святами. Ну, ми вже Таню придумали, піцу. Так, а хто буде платити?
3: Та я розберусь, хлопці.
2: Я думаю, що
1: ну, ти
2: я
1: нам залиш два шматочки,
2: на пару шматочків посвяткував би там.
3: А, добре, я подумаю.
1: Все, ми тоді передаємо, побачимося. А може
2: завтра.
1: І побачимося.
2: Звісно, заходьте в Інстаграм.
3: Завтра, понеділок, завтра субота.
2: А ми завтра прийдемо, ми ж любимо наших хлопців. Ми і завтра будемо тут.
3: Все, хлопці, бажаю вам гарного дня.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про наслідки ворожих атак. Миколаїв був під вогнем росіян минулої ночі. Дрони пошкодили медзаклад, а на підприємстві спалахнула пожежа. Без загиблих і поранених. На Миргородщині, Полтавщина, окупанти теж били по підприємству. Люди цілі. А у Дніпрі до 20 зросла кількість травмованих унаслідок вечірньої атаки. Далі про загальнонаціональну хвилину мовчання. Про тих, хто віддав своє життя за Україну, пам'ятатимуть усі. Спеціальний сигнал відзавтра оголошуватимуть через системи оповіщення, розпорядився уряд. До речі, в окремих містах, зокрема Києві, це робили і раніше. Тепер вісті для тих, хто за кермом. Зверніть увагу, від сьогодні може бути важко проїхати Гостомельським шосе у Києві. Дорожники ремонтуватимуть покриття, тож рух обмежуватимуть. Працюватимуть до 31 травня. В об'їзд невдовзі прямуватимуть і на Тернопільщині, і з 2 червня майже на рік обмежать рух через міст у Теребовлі. Його теж оновлюватимуть. І до справ освітніх. Випускників зі стрічками невдовзі побачимо на вулицях. Наприкінці наступного тижня у школах залунають останні дзвоники. У Києві, Кременчуку та Хмельницькому 29 травня, а у Тернополі 30-го. Дев'ятикласники вже придивляються до коледжів та профтехів, а одинадцятикласники складають національне мультитестування. Основні сесії розпочалися цього тижня. І наостанок розподільчі шафи – справжні арт-об'єкти. У Дніпрі сірі будочки з електричним начинням розписує місцева жителька Світлана. Замість одноманітних прямокутних коробок з'являється цілий світ різних образів, у центрі яких інколи чоловічка і світло. Додатково майстриня створила ще й карту локацій.
2: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Наше радіо.

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Проект «Життя наповно» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду «Метро Шеф». Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верхувен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
9: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція дія нормових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть обломкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама.
3: Вибирай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу».

0: нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оці Пі Банк.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Діво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
9: Реклама. Наше радіо.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: друзі, це була Тіна Кароль в ефірі нашого радіо. Здатися, ти завжди встигнеш. Саме так називається пісня. Мені здається, що вона ідеально підходить під продовження п'ятниці. Тому що, друзі, дійсно, ми зараз зробимо з вами ривок і знову ж таки потім вже будемо відпочивати. Йдемо на такі, так би мовити, заслужені вихідні. Тому давайте з вами продовжувати працювати. Я вас вітаю, вже сьогодні п'ятниця. Нарешті, мене звати Таня Малініна. Як завжди, проведу з вами весь робочий день. До 18-ї будемо разом. І по планах у нас сьогодні це, звичайно, бути в курсі абсолютно всіх новин, які відбуваються в Україні і світі. Тож майже щогодинні випуски будуть доступні до вашої уваги. Будемо говорити про український шоу-бізнес, ну і про чарт найкращих. Сьогодні о 15-й не забувайте. Підбірка 10 найгучніших треків за тиждень буде доступна до вашої уваги. Але поки що, друзі, давайте нагадаю про те, що п'ятниця також має бути солоденькою, смачною, тож зараз інформація на правах реклами. Ми повернулися, щоб подарувати трохи відбірного пломбірного дива. В чарівній країні є смачнюще морозиво хрещатик у вафельному стаканчику. Сендвіч печиво, а всередині морозиво або пломбір у ріжку. Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле. Ці особливі смаки морозива хрещатик створені для вас. Скуштуйте, побалуйте себе. Морозиво хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама, друзі. Ну а ми з вами давайте почуємось буквально за три музичні роботи і поговоримо про сьогоднішній день, 22 травня, який можна знайти собі привід для гарного настрою, що нам віщує така прекрасна сонячна погода. Все вам розкажу.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
2: Домінос піца.
3: Акція діє з 22 по 24 травня. Деталі на Domino's.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це були Отой та Клер в ефірі нашого радіо «Робота на двох». Саме так вона називається. І давайте з вами рухатися далі, бо саме обіцяла розповісти вам, що ж сьогодні за день, 22 травня, який можна знайти собі привід для гарного настрою. Тож, поїхали, друзі. Отже, сьогодні міжнародний день піци. Якщо ви думаєте з приводу того, що ж можна собі чим поласувати, то, відповідно, друзі, пам'ятайте, що сьогодні такий смачний день. І, можливо, це буде така ідейка для вас. Якщо вам подобаються детективи, то я вас вітаю. День Шерлока Холмса саме сьогодні відзначається 22 травня. Тож, друзі, можливо, це чергове нагадування вам про те, що можна перечитати цю прекрасну книгу, цю прекрасну збірку, давайте так, книг, оповідань, ну або подивитися фільми, тому що вони просто фантастичні. Знаєте, це класика детективів. Ну і також, що нам віщує погода, зараз вам все розкажу. Отже, друзі, зараз, принаймні, за вікном студії нашого радіо дуже сонячно і тепло. Тож, якщо 22 травня, саме так, сонячно та ясно, то нам з вами пророкують дуже спекотне та посушливе літо. А якщо сьогодні буде дощ протягом цього дня, то він обіцяє багатий урожай зернових і сіна. Ну, загалом, з якого боку не глянь, все чудово. Хоч би дощ був, хоч і сонце буде, все буде класно, то все нам на користь. Але головне, щоб якщо у вас застане десь дощ, у вас була парасолька. Друзі, ми рухаємось з вами далі. Звичайно, почуємось після 12-ї. Тут в ефірі нашого радіо. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18-ї. Ну, а поки що давайте послухаємо «Антитіла» з роботою «Там, де ми є», Едгар Ті П'яний та Максим Бородін з роботою «В першу чергу». Тож, до зустрічі, друзі, вже після 12-ї.
1: Реклама. На нашому радіо. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1000 гривень.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування» за ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
6: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому раді.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
8: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.
2: Партнер бренді Копливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Копливо. Копливо, візьми південь з собою.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня послідують.

0: Послідовно діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті «Оптіма».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика в дома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: друзі, Артем Пивоваров з роботою «Рандеву». Тільки що був в ефірі нашого радіо. Цю прекрасну роботу ми з вами послухали. Ну і, звичайно, слухайте, у Артема Пивоварова виходить, ну, просто фантастично писати свої пісні та і загалом перероблювати, знаєте, ті самі прекрасні вірші на чудові пісні. В нього також виходить фантастично. Знаєте, коли людина талановита, вона талановита абсолютно у всьому. І я можу сказати, що це саме і про Артема Пивоварова також говориться. Тому, друзі, ми продовжуємо слухати найкращу українську музику, все як завжди. Ну, звичайно, наближаємось до обідньої перерви, а п'ятнична обідня перерва, вона, знаєте, вже, мені здається, з певним посилом її можна відчути, тому що це відразу говорить нам з вами про якесь щастя, про щось приємне, про вже такий вайб вихідних. Тим більше, на вулиці зараз дуже сонячно, тож я сподіваюся, що ви матимете можливість все-таки піти на вулицю і отримати той самий заряд вітаміну Д. Тому, будь ласка, запрошую. Але до того часу ми ще з вами почуємось, тож пропоную послухати Адріана з роботою «Лавандова кава», Тіна Кароль «Пам'ятаю» та Настя Балух «Діма Прокопов Шаленію». А мене звати Таня Малініна. Почуємось буквально за ці три музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
7: Коли брекети натирають – холісал гель.
8: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна лікарського засобу. При застосуванні ознайомтесь з інструкцією та про

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, Тіна Кароль з роботою «Пам'ятаю» тільки що була в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, я вам скажу про те, що ця пісня вийшла зовсім недавно. І, знову ж таки, як і більшість її пісень, які вона випустила останнім часом, увійшла до альбому «Кохання, сльози, маніфест». Цей альбом уже повністю доступний до прослуховування на будь-якому майданчику, який вам подобається, який вам зручний. Я нагадаю, що туди входить 33 пісні. Сама співачка казала, що, відповідно, кожен, хто послухає цей альбом, знайде в ньому щось своє. Знайде відгуки своєї пам'яті, знайде, відповідно, такі свої спогади, які пов'язані у нього з тією чи іншою роботою. Як каже співачка, що кожен, хто послухає цей альбом, згадає ту чи іншу пісню і, відповідно, згадає щось своє. Тобто кожен точно чув в нашій країні, принаймні, пісню Тіни Кароль. Ну, як є вже. Тому, друзі, давайте слухати ці прекрасні роботи, ну і, знову ж таки, абсолютно нове звучання тих пісень, які колись нам з вами подобалися. Ну і рухаємось до обідньої перерви. За 8 хвилин вона в нас з вами розпочинається. Друзі, я бажаю, щоб вона у вас була смачною, класною і неперевершеною. Ну і загалом тільки з гарним настроєм. Тож до кінця цієї години Настю Балух і Діму Прокопова послухаємо та Ірину Федишин. А мене звати Таня Малініна. Я з великим задоволенням чекатиму вас тут в ефірі після 13-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радио. Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
0: Наше радио. Знай наших.
3: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад «Мілка» молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
7: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на «Київстар ТВ».
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
13: Гав-гав.
12: А котик як?
13: Мяу-мяу.
12: А знаєш, як дракон говорить?
13: Не знаю.
12: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
2: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У суботу, 23 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі дощі та грози. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу, 23 травня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама. На нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі

0: великі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Може, хто знає.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Знаєш, мене найбільше вже хруст пальців.

Забирай наших.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

дякую, позаяк, Оля твоя, будь ласка.

0: Друзі, це була Лама з роботою «Знаєш, як болить» в ефірі нашого радіо. Цю прекрасну роботу ми з вами послухали і рухаємось далі. 13:40 на студійному годиннику, обідня перерва продовжується. Ну і, звичайно, друзі, мені є чим з вами поділитися, тому що буквально о 14:00 сюди в студію нашого радіо завітає гість для презентації своєї нової роботи. Тож, хто це буде, я вам скажу буквально за 10 хвилин, але поки що поділюся іншою інформацією. Тож, на правах реклами вам розкажу, як обрати морозиво. Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнюй втіхами, глазурю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами почуємось буквально за дві пісні від Еміри «Розбуди мене поцілунками» та Іван Люленов з роботою «Ікона». До речі, новинка в ефірі нашого радіо буде обов'язково. Ну і ми потім з вами почуємось і поговоримо, тому залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: друзі, це був Іван Люленов в ефірі нашого радіо з новинкою, яку він представив буквально місяць тому. Називається вона «Ікона» і вже більш ніж мільйон переглядів на відео до цієї роботи. Долучайтеся і ви, подивіться обов'язково, бо пісня продовжує набирати популярність, і вона вже номер 49 серед найпопулярніших музичних відео. Ну і, як каже сам артист, «Ікона» – історія про абсолютно жіночу красу, про те, наскільки вона загадкова, глибока і безмежна. Вона може привабити одним поглядом, рухом або просто своєю присутністю. І ти вже нічого не зможеш зробити, окрім як захоплюватися нею. Тому, друзі, слухайте неймовірну музичну роботу. Ну, ми з вами вже це зробили і послухали. Але, знову ж таки, продовжуємо вас знайомити з новинками українського шоу-бізнесу. Тож о 14-й сюди в студію нашого радіо чекаємо дядю Жору з презентацією його нової роботи. Це буде щось прикольне, класне і романтичне. Отак от. Тож обов'язково чекаємо тут в студії нашого радіо дядю Жору. І, друзі, до зустрічі вже о 14-й, буквально за 10 хвилин разом з гостем.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis». Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця. «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
8: Відчувай мене, бо все мене, мене з неба л'є, щось незвичне.

0: «Знай наших». Наше радіо. «Знай наших».
1: Друзі, час летить просто неймовірно швидко. 14:00 в Україні, власне, друга половина робочого дня. Але ми з вами зустрілися тут для того, щоб презентувати неймовірну музичну роботу. І мені здається, що для п'ятниці вона просто фантастична. Друзі, тут в ефірі нашого радіо вітаємо прекрасного дядю Жору.
2: Привіт. Добрий день! Всім доброго дня! Ти бачиш, от дуже люблю приходити до вас, тому що приходжу не з пустими руками. О-о. І приходжу завжди в таку атмосферку. Зараз сидимо, сонечко, люди ходять, всі з посмішками, тихо, весна. І це піднімає настрій.
1: Клас. А ще мені здається, що дуже символічно, що дядя Жора приходить до нас в п'ятницю, саме тоді, коли вже от хочеться розслабитися, хочеться от щось таке класне послухати, про щось класне поговорити. Тож таку розслабляючу атмосферу.
2: П'ятниця завжди так асоціюється з таким, да?
1: Оце, з такою легкістю.
2: Да, щось легеньке. Попереду вихідні, якось так добре, легко на душі.
1: Так, і хочеться чогось такого, знаєте,
2: романтичного
1: і ненапряжного. Лірично.
2: Отаке якраз приніс. Да. Ти бачиш, отак все співпало.
1: Клас. Так, пісня називається «Її волосся». Саме її ми будемо презентувати. І минулого разу ми зустрічалися і презентували таку веселу,
2: динамічну, танцювальну.
1: Так. А цього разу це лірика від дяді Жори.
2: Це, як я кажу, завжди, знаєш, це друга сторона медалі. Перша – це пісні такі корпоративні, тобто веселі, які піднімають настрій. А оця пісня, да, лірична, про кохання, про вічне, про щось глибоке, про цінне, то, що близьке кожному. І якраз це лірична композиція, але така вона танцювально-лірична, да? Вона не зовсім повільна, але для душі. Для душі і від душі.
1: О, це прекрасно. Я не можу не запитати, тому що взагалі нашим слухачам дуже заходить дядя Жора ліричний. Дуже заходить.
2: Да.
1: Більше того скажу, що багато ліричних пісень були в чарті найкращих. Це означає, що людям вони настільки заходять, що вони просто заслуховують ці пісні.
2: Ти бачиш, що людям треба. Бач? Я теж дивуюся, бо тиждень назад була ж пісня «Дуже дякую, що крутите», «Дякую, що даєте можливість слухачам доступитися до нашої скромної творчості». І от пісня з тобою.
1: Так.
2: Да, дуже хорошо, і вже от в топ-5 навіть попали.
1: Ну,
2: ти знаєш, як приємно, коли ти робиш пісню, і от вона попадає прямо в сердечко, і люди слухають, і всім подобається. Це класно. Я впевнений, що пісня «Її волосся пахне весною». До речі, вона ж типа така весняна.
1: Клас.
2: Да, так що я дуже впевнений і надіюсь, що теж ця пісня зайде всім, дуже сподобається, дуже старався, щоб ця пісня сподобалася всім.
1: Супер. Ми, звичайно, її послухаємо тут в ефірі, але перш за все я не можу не запитати, тому що коли чоловік співає настільки романтично, настільки красиво, про кого? Кого він уявляє, чоловік, коли співає цю прекрасну пісню?
2: В мене є моя муза, моя дружина Наталя, так що, да, і мої дівчата, моя жіноча збірна, три доньки, знаєш, то я в такому середовищі жіночому, чудовому жіночому середовищі, і це надихає. Знаєш, от мене зі всіх сторон окрилюють.
1: Краса
2: жіноча. Вперед. Да, і якраз отакі народжуються такі пісні, які хочеться дарувати людям, і щоб кожен, слухаючи цю пісню, уявляв себе або свою музу, або свою любу половинку і
1: присвячував їй цю роботу.
2: Так. Ще більше закохався.
1: Я, до речі, не можу не запитати про відео, яке вже, до речі, доступне. Я знаю, що його знімали дуже швидко, буквально за 2 дні до прем'єри.
2: Не повіриш, да. За 3 дні.
1: Змонтували, все швидко вже виклали, можна подивитися. І там є таке небо, не скажу, що вечірнє, а от таке грозове небо.
2: Це не декорація.
1: Це ви підхватили цей момент буревію?
2: Да, це якраз тоді, коли в цей вечір починалося, оце от закручувалось на небі, потім почався дощ, злива. І ми якраз в цей момент закінчували, бо ми приїхали на берег Дніпра зловити кадр, оцей захід сонця нам треба було. Гарний кадр. ітоги ми зловили і захід, і в це время позаду почалося щось неймовірне. І це небо, блискавка. Причому ця блискавка реальна, це не намальована. Не мальована. Це все, ну, все органіка.
1: Дуже красиво. Оцей момент мене особисто, тому що всі, хто, ну, принаймні в столиці, я думаю, що бачили, що відбувалося і вчора, і на днях. І ви можете, знову ж таки, всю цю красу побачити безпосередньо в кліпі «Її волосся» від дяді Жори. Так, з приводу наступної роботи. Коли чекати, в якому стилі вона буде?
2: Ти знаєш, от зразу розкажу секретик, лайфхачик, зразу її розкажу, тому що психанув і написав ще пісню про випускний. Тому буде ще сюрприз випускникам, і от зараз вже через тиждень починається. І це, знову ж таки, ти бачиш, такі гарні ідеї приходять в останній момент. Ага. І оце в останній момент прийшла ідея зробити пісню на випускний, подарувати всім випускникам. Так. І гарна думка родилась і розвилась, і вже записали. Все, і от буквально зараз з дня на день чекаємо. Ну, так паралельно вже запустимо, тому що, бач, пісень багато, думок багато, ідей багато, і хочеться такого. От була б можливість, кожен тиждень випускав би по пісні.
1: Нехай буде. Розумієш? Поки є натхнення, треба, щоб ми отримували задоволення від того всього. Нехай буде. Так, і з приводу наступного концерту, виступу, коли, де можна буде послухати дядю Жору з новими піснями?
2: Та дивіться, якщо хтось, слухачів, хоче послухати дядю Жору швидко, то тако беріть, набирайте, телефонуйте, запрошуйте, і ми легкі на підйомі і одразу виїжджаємо до вас. Так що, да. А будуть і опен-ейри, будуть і фестивалі. До речі, ми організовуємо свій фестиваль Kids Team Fest. Відбудеться 28 червня на набережній біля Рівер Молу. Подаруємо велике, класне свято діткам і їх батькам. Так що 28 червня чекаємо всіх на великий дитячий благодійний фестиваль, де ми, опять же, там будуть сюрпризи.
1: Будуть і творчі
2: сюрпризи, будуть зіркові виступи, да, запрошуємо і артистів, і багато буде зон дитячих, інтерактивних. Так що подаруємо трошки свята.
1: Клас, влітку це те, що треба. І там, до речі, я більше впевнена, буде звучати пісня «Її волосся».
2: Я скажу більше навіть, там буде ще прем'єра ще одної пісні, і це творчий експеримент, це колаба, дует, а що і як розкажу наступного разу, бо буде сюрприз.
1: Буде
2: прем'єра ще на самому фесті.
1: Так, ну і я впевнена, що до того часу ми ще точно обов'язково почуємося і щось запрем'єримо, наприклад, той
2: по-любому,
1: самий випускний.
2: Ти ж бач, станок працює, включив, виключити не можемо, так що робимо гарні пісні.
1: І нехай так буде і далі. Тому я пропоную прямо зараз не затримуватися, а послухати прекрасну прем'єру від дяді Жори, «Її волосся», тут в ефірі нашого радіо. Поїхали слухати.
2: «Її волосся».

0: Партнер в бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
13: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
2: be a cat. Реклама. Наше радіо.
14: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У суботу, 23 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі дощі та грози. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу, 23 травня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Наше радіо.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
2: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Реклама.

0: Друзі, Квітка Гаєвська тільки що була в ефірі нашого радіо. Прекрасна робота обманами. І знову ж таки ми послухали цю чудову пісню. І Квітка Гаєвська є не тільки, до речі, виконавицею пісень, але ще й прекрасною сонграйтеркою. Тому багато її пісень ми можемо з вами слухати тут в ефірі, але абсолютно від різних виконавців. Проте давайте ми з вами зараз краще сконцентруємось на тому, що буквально за 20 хвилин, друзі, о 15-й послухаємо чар найкращих. Бо сьогодні п'ятниця, як же без нього? Топ-10 найнаших на нашому радіо, відповідно, з 15 до 16 в десятку найгучніших хітів за тиждень ми з вами обов'язково послухаємо і обговоримо. Тож, дочекайтеся, попереду буде музично і цікаво. Ну, а поки що до нашої наступної зустрічі другу ріку послухаємо з роботою «День-ніч». Мама Ріка полюбила та Анна Марія бути щасливими. Все це буде обов'язково, ну, а потім, як завжди, з вами почуємось, поговоримо, тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, це була дуже мотивуюча пісня в ефірі нашого радіо. Анна Марія, бути щасливими, саме так вона називається. І, до речі, свого часу, як тільки вона вийшла, дуже довго вона була на одній із перших позицій в чарті найкращих. Зараз ми її там не почуємо, власне, в чарті, але так, для свого власного задоволення і мотивації, ми можемо її надалі слухати в ефірі нашого радіо. Але, друзі, за 10 хвилин, нагадаю, о 15-й, не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ми тримаємо з вами руку на пульсі і обов'язково слідкуємо за абсолютно всіма подіями. Ну, а потім вже після випуску новин, друзі, чарт найкращих топ-10 з найнаших на нашому радіо, звичайно, для вас буде, для того, щоб ви насолодилися піснями, які вам подобаються найбільше, з цілою десяткою. Тож, послухайте обов'язково. Мене звати Таня Малініна, я буду з вами, як завжди, до кінця цього робочого дня, але найближчим часом ми почуємось з вами в чарті найкращих, тож, бувайте і до зустрічі в чарті.
1: Реклама на нашому радіо. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
2: Зірка цього місяця. Бургер «Аризона». 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат «Айсберг». Мариновані огірки та паприковий майонез від «Хесбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
3: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед, вісті для тих, хто за кермом. Рятувальники закликають до пильності у Житомирській, Черкеській та Вінницькій областях. Негода повалила там дерева прямо на шляхи. Шпаркий вітер, грози і град нині теж накривають окремі регіони. Поки ж в Україні мокро, у Туреччині несподівано намело 3-метрові снігові кучугури. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Японія допоможе нам впровадити проєкти з відновлення та стійкості. Країна сонця, що сходить, скеровує близько 40 мільйонів доларів. Частину грошей японці вкладуть у розвиток медицини, підтримку фермерів та незалежного мовлення. Тепер про шану. До Києва привезли прах лідера організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії. Сьогодні та завтра віддати останню шану подружжю можна у Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Перепоховання відбудеться найближчої неділі, 24 травня, на Національному військовому меморіальному кладовищі. Держава готує рішення щодо полковника армії Української Народної Республіки Євгена Коновальця. Організатор українського підпілля, яке протистояло усім державам окупанткам, спочиває у Роттердамі. Далі про виробництво. Ще один індустріальний парк уряд вніс до реєстру. Зведуть його у Хусті на Закарпатті. На майданчику розвиватимуть сучасні технології, подбають про енергонезалежність регіону. Працевлаштувати там збираються більш як 500 людей. І наостанок про наші звершення. Українська фрідайверка Наталія Жаркова побила світовий рекорд, що тримався 3 роки поспіль. Занурилася у воду на 112 метрів. Попереднє досягнення належало фрідайверці зі Словенії. Вона підкорила глибину 111 метрів.
1: Наше радіо. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
5: Друзі, вітаю всіх, хто саме зараз зі мною і вирішив доєднатися до підбірки 10 найгучніших треків за тиждень. Отже, це чар топ-10 «Знай наших» на нашому радіо. Мене звати Таня Малініна. І давайте поринемо у життя зірок і послухаємо треки, які вам подобаються найбільше. Тож, пропоную прямо зараз почати з 10-ї сходинки. І тут вітаємо далеко не новачка чарту найкращих. Але ця пісня в чарті буде лунати вперше. Отже, давайте вітати Тіну Кароль з роботою «Здатися, ти завжди встиг». Стигнеш. Продовжує співачка нас з вами мотивувати. І пісня, яка увійшла до альбому «Кохання, сльози, маніфест» і була представлена разом з іншими піснями, які співачка перекладала, для того, щоб ми з вами почули улюблені пісні, але вже в комфортному для нас звучанні. Тож, власне, це одна саме із тих пісень. Заграла вона мені, як здається, абсолютно новими фарбами. Тож давайте мотивуватися піснею від Тіни Кароль з 10-ї сходинки «Здатися, ти завжди встигнеш».
1: Хіт-парад.
6: Знай наших. 10-та сходинка.

0: хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: «Древо» з роботою «Енкарапіста» на 9-й позиції. Я тут глянула, а цій пісні приблизно півроку. Боже, як швидко летить час. І за цей час після цієї пісні «Древо» випустив лише одну композицію, яка називається «Все по плану». І те, що в артиста «Все по плану», це точно, бо концерти летять майже чи не щоденно. І про найближчі можна дізнатися в нього на сторінці. Але от саме ця пісня назбирала більш ніж як 20 мільйонів переглядів. І повернулася вона знову на другу позицію серед найпопулярніших музичних відео. Але, як бачимо, це точно не в черті найкращих. Тож співака вітаємо і слухаємо роботу «Енкарапіста» від «Древо» з 9-ї позиції.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. 9-та сходинка.
0: Партнер бренді «Кобзево» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами – Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Древо» та інші. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Банк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
9: Слухай, слухай, слухай!
10: Що слухай?
9: Слухай наше радіо на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: На 8-й позиції вітаємо співачку «Маму Ріку», яка також є в чарті на цьому тижні на позиції новачка. Отже, як завжди, знайомлю вас з піснею і будемо її слухати. Цей трек відкриває новий, як каже співачка, переосмислений етап у моїй творчості. І я скажу, що це самий сок. Я відчуваю, що це звучання поєднує в собі весь мій величезний бекграунд. І саме те ностальгічне справжнє R&B, з якого я колись починала. Тож, як каже «Мама Ріка», вона повністю відпускає себе і не боїться експериментувати та звучати по-новому. Думаю, це та мамка, яку всі давно чекали і дуже скучили. Тому я дуже сподіваюся, що «Полюбила» – це не єдина її робота буде в такому стилі, а в подальшому буде таких робіт більше. Але, як кажуть, час покаже. Тому слухаємо саме зараз з 8-ї позиції «Полюбила» від «Мама Ріка».
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». 8-ма сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Альона Маргалієва з роботою «Не п'яна закохана» на цьому тижні в чарті найкращих на 7-й позиції. І от на цьому тижні, оскільки вона займає 7-е місце, це можна якби зв'язати з концертом в Палаці спорту 7 листопада цього року, який от відбудеться вже восени. До речі, співачка оголосила конкурс. Треба заспівати свою версію цієї пісні «Не п'яна закохана», викласти її з хештегами «Не п'яна закохана» та «Альона Маргалієва». І, можливо, саме ви отримаєте шанс виступити зі співачкою в Палаці спорту, тож не втратьте свій шанс заспівати на великій сцені. Ну а щоб надихнутися, друзі, давайте прямо зараз послухаємо. Альона Маргалієва з роботою «Не п'яна закохана» з 7-ї позиції.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. 7-ма сходинка.
0: Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 23 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі дощі та грози. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу, 23 травня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищає і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Діджей-начальник Бос з роботою «Ти мій біль» на 6-й сходинці на цьому тижні. Знову ж таки, передивилася я більшість робіт цього виконавця, мені здається, кожного разу все більше і більше, що це 100% робота штучного інтелекту. Я можу помилятися, але і образ також згенерований тим самим «щі». Бо, знову ж таки, інформації нема про нього, треки виходять дуже часто, тож як тільки виконавець покаже хоча б частиночку себе або частинку свого життя, ми з вами це обов'язково обговоримо. Якщо він залишиться в чарті найкращих, звичайно. Але поки що давайте слухати з 6-ї позиції діджей-начальник Бос «Ти мій біль».
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». 6-та сходинка.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
3: Шекспір від Віталія Козловського на цьому тижні на 5-й екваторній позиції. Будемо слухати цю пісню саме зараз. Але перед тим скажу, що Козловський зараз у турі містами України, тож ви можете там знайти своє місто і послухати пісню наживо. Ну і, до речі, саме кліп «Шекспір» є єдиним кліпом на цю пісню. І він назбирав купу коментарів. Ну і свої реакції, до речі, на ці коментарі він вже виклав у себе на інстаграм-сторінці, тож подивіться, якщо хочете. Ну а ми давайте побажаємо йому удачі в турі і чекатимемо нових пісень, тому що, як мені здається, пора вже. Бо і на дворі погода прекрасна, і послухати прекрасний голос Віталія Козловського також нам з вами не завадить. Але поки що давайте з п'ятої сходинки послухаємо «Шекспір» від Віталія Козловського.
2: Хіт-парад.
1: Знай наших. П'ята сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: А Майя Рома з роботою «Ніч» на цьому тижні займає четверту позицію. Знову ж таки, нічого нового. Ця пісня вам дуже подобається. Вона єдина в ефірі нашого радіо від безпосередньо цього виконавця. Але ще раз скажу і нагадаю, що пісня створена штучним інтелектом, тому пісень таких багато. До речі, на Ютубі ви можете послухати ще багато нових пісень безпосереднього виконавця Майя Рома, тому, можливо, в чергове знайдеться щось для вас, яке вам саме і сподобається. Але зараз давайте з четвертої сходинки послухаємо «Ніч» від Майя Рома.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Четверта сходинка.

0: а зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнюй втіхами, глазурю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма «Ескімо». Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Еко Банк країни. АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Хіт-парад. Хіт-парад. Знай наших. Топ 10 хітів цього тижня на нашому радіо.
0: «Ти поселилась у душі» від Нікітіна. Будемо з вами слухати з третьої позиції. Саме він відкриває трійку найкращих. Ну, прямо заспівати хотілося, бо по-іншому я цю фразу вже прочитати не можу. Романтична робота, що, мені здається, ніколи не вийде з моди. Бо романтика завжди цінується, подобається і залишається на слуху. Тож і Нікітін черговий тиждень поспіль є в чарті найкращих з цією музичною роботою. Ну і, до речі, до сезону «Півоній» у Нікітіна вийде нова робота, яку вже шанувальники могли чути на концертах. «Букет білих півоній». Чарівна квітка, про яку вже багато співали, але тепер почуємо і версію від Нікітіна, тож чекаємо. Ну а поки давайте насолодимось романтикою. «Ти поселилась у душі» від Нікітіна з третьої сходинки. Слухаємо.
5: Хіт-парад. Хіт-парад.
4: Знай наших. Третя сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: «Лише тобі» від «Хітяріум» також нікуди не зникає на цьому тижні, і ми будемо слухати цю пісню з другої позиції. Пісня штучного інтелекту, тож про розвиток бренду чи навіть про нові пісні говорити можна багато, бо такі пісні пишуться швидко. Вже після «Лише тобі» у «Хітяріум» вийшло неймовірно багато композицій. До речі, знаєте, дивлюсь на артистів, які в чарті, і яких ми слухаємо разом з піснями штучного інтелекту, і розумію, що не все ще втрачено, бо пісень душевних і справжніх від наших артистів все-таки більше. Тож цінуємо і слухаємо те, що нам з вами подобається. І на цей раз це буде «Лише тобі» від «Хітяріум» з другої позиції.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». Друга сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Макс Барських з роботою не складається на першій позиції в чарті найкращих. І все складається у Макса Барських. Бо який тиждень поспіль він на одній з найкращих позицій, а точніше на головній позиції. Отже, після того, як він оголосив про тур Україною у вигляді опен-ейрів, на його сторінці почали з'являтися нові музичні роботи, принаймні частинки цих робіт, щоб ми з вами готувалися до неймовірного нового шоу, яке він готує. А підготовка там грандіозна. До речі, закрита відкриття безпосередньо цих опен-ейрів уже відбулося в столиці, тож буду тримати вас в курсі. Але поки що нагадаю, що з містами, в яких можна буде побачити Макса Барських, ви можете ознайомитись на його сторінці. І саме зараз, до речі, давайте послухаємо його роботу «Не складається» з першої позиції. Ну і, друзі, пролетіла десятка пісень настільки швидко, що ми навіть з вами і не помітили, як пройшла година. І починаємо формувати наступну десятку. А формується вона тільки вашими прослуховуваннями. Тож слухайте свої улюблені пісні в ефірі і зустрічайте їх потім у чарті «Топ-10 знай наших» на нашому радіо. Щоп'ятниці о 15-й, з повтором в суботу о 12-й. А мене звати Таня Малініна. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в ефірі.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. Перша сходинка.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про лісові пожежі. Одразу кілька зафіксували на Харківщині. Горить біля лінії фронту в Артемівському лісництві. А посуха та сильний вітер заважають гасити. На Ізюмщині лісову пожежу приборкали. До речі, на Харківщині сьогодні надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Особливо уважними потрібно бути із вогнем і у західних регіонах. І про відплату ворогові. Наші сили оборони минулої ночі вгатили по одному із найбільших НПЗ Росії. Він у Ярославлі за 700 кілометрів від України. У європейській частині країни-загарбниці залишилося два заводи, куди ще не навідувалися наші дрони та ракети. Ці НПЗ у Сибіру. Далі про відновлення. Близько 1500 ремонтників нині латають ями на наших дорогах, працюють і на шляхах державного значення, і подекуди міжнародних, хоча основний масив робіт там завершили. Найбільше уваги до доріг сполученням Київ-Одеса, Київ-Чоп та Харків-Красноград-Перещепине-Дніпро. Водіїв закликають до пильності, про відновлення нагадують спеціальні знаки. І про сезон відпочинку. Одеса готується, там обіцяють облаштувати додаткові укриття. На пляжах працюють комунальники та орендарі, а пірнальники обстежують морське дно. Шукають небезпечні предмети. На локаціях розгортають і рятувальні пости, а зони у воді обмежать буями. Пляжний сезон трохи більш як за тиждень 1 червня. І наостанок про підтримку музикантів. Синьо-жовтий стяг на концерті у Канаді підняв соліст Imagine Dragons Ден Райнольдс. Зробив це не вперше. Знамениті американці з нами від початку повномасштабного вторгнення росіян. Збирають гроші на медичне обладнання та автівки швидкої допомоги для українських медиків.
0: Наше радіо.

0: «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Міслетами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вилиці лиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ви готові вже? Чи...
2: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми з хлопцями будемо обмінюватися жартами. Ну що, ви готові?
3: Та, звісно, я завжди готовий.
1: Турист розповідає, повернувшись із Англії. Знаєте, я там зрозумів, чому англійці так люблять чай. І чому? Бо я скуштував їхню каву.
3: Це ти прикол читав чи що?
1: Ні, це просто мені смс-ку прислали.
2: Після п'янки прокинулися з незнайомою дамою? Назвіться, запитайте її ім'я. Якщо вам дали вухо, то це ваша дружина.
3: Це вже більше до мене виходить. Пропала розумна собака. Шарик, якщо ти це читаєш, повернись додому. Клас, бачите, я момент підловив.
1: Зупиніть Соню хтось, будь ласка.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 23 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі дощі та гроси. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу, 23 травня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті «Оптіма.скул».
8: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів «Guess», «Juicy Couture», «Hugo», «Emporio Armani» і «EA7» та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Modivo.ua».
9: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Соціальна реклама.
14: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
15: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
12: Соціальна реклама.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Добірка найкращих українських кліпів.
19: Я в тобі тону. Боже мій, як же ти.

0: Топ 10 за підтримки «Наше Радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
1: Реклама. «Наше Радіо». «Наше Радіо». «Наше Радіо». «Знай наших».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Друзі, ну що ж, п'ятниця у нас з вами продовжується, і ми, звичайно, продовжуємо з вами обговорювати всі новини зі світу шоу-бізнесу. І давненько ми не говорили про Євробачення, бо воно вже пройшло, скандали ще наче не вщухали, і от один із них я пропоную нам з вами обговорити. Отже, народна артистка України Ірина Білик, відома не лише як співачка, а як композитор, запідозрила учасницю Євробачення 2026 у плагіаті. Співачка не стала робити гучних заяв, а лише опублікувала у соцмережах порівняння свого хіта «Про любов» з конкурсним треком представниці Австралії Дельти Гудрем «Еклипс». Запитала вона в своїх соцмережах, як ви вважаєте, це плагіат чи ні. Тому ви вже можете послухати і композицію Ірини Білик «Про любов», і композицію Дельти Гудрем «Еклипс», і порівняти, ну і відповідно відповісти на питання безпосередньо Ірині Білик. Ну і також, друзі, нагадую, що Євробачення 2026 виграла Болгарія, а Україна увійшла у топ-10, з чим ми лелеко і вітаємо. Тому що доволі непоганий результат. Ну, друзі, а ми з вами знову почуємось буквально за 10 хвилин і поговоримо, тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: ці три пісні промайнули просто неймовірно швидко. Ну а ми з вами давайте рухатись далі. І знову ж таки, в когось завершується робочий день у 17-й, в когось ні. Але я з вами буду, як завжди, до 18-ї, до завершення стандартного робочого дня. Мене звати Таня Малініна, тож наступній годині ми ще точно почуємось. Але поки що, друзі, я пропоную нам з вами о 17-й не пропустити черговий випуск новин і прогноз погоди, аби знати, що ж собі планувати на вихідні. Ну і до речі, з приводу того, який фільм можна подивитися сьогодні ввечері після роботи, також буде вам декілька ідей, тож послухайте. І до зустрічі, друзі, вже в наступній годині.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
2: Вітаю, це проект «Кінотеатр на дивані», і ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
3: Сьогодні говоримо про гру «Ухованки 2». Фільм, в якому окрім улюблених персонажів з'являються класні новачки для серії. Улюблена Баффі усіх країн, Сара Мішель Герар та рятівник світу від Саурона Елайджа Вуд.
2: Про що цей фільм?
3: Грейс думала, що все скінчилося. Вона вижила у смертельній хованці, спалила будинок родини чоловіка-сатанистів і сіла на сходинках, щоб нарешті закурити. Але це лише початок нової гри. Тепер за нею полюють 4 елітні родини, що уклали договори з дияволом і не збираються відступати. А щоб Грейс точно не втекла, в заручники беруть її молодшу сестру Фейт, з якою та не спілкувалася вже досить довго. І щоб вижити, сестри мають бути не лише швидкими, влучними та сильними, а й кмітливими. Проте й у суперників є свої козирі. То чим закінчиться гра? Для того, щоб дізнатися, треба обов'язково переглянути фільм гру «Ухованки 2».
2: Сара Мішель Геллар та Елайджа Вуд. Як вони з'явилися у цьому кіно?
3: Сара Мішель Геллар бачила першу частину та стала фанаткою цього кіно. Тож, коли почала знімати сіквел і їй запропонували роль, вона прочитала сценарій і, як вона згадує, погодилась приблизно через хвилину після початку зустрічі з режисерами. Елайджа Вуд зізнався, що давно хотів попрацювати з Радіо Сейланс. Геллар і Вуд в унісон стверджують, завжди круто грати поганців. І вони кайфують, коли отримують такі ролі.
2: Коли два такі актори, які знаються на трилерах, фентезі, беруть участь у проєкті без вагань із захватом, це про багато що говорить.
3: Вони дуже класно зіграли. До речі, сцена з Вудом, де він пояснює правила гри, вважається однією з найскладніших. Тут немає екшену, крові, але є дуже захопливий монолог його героя, адвоката, і по декілька реплік від інших акторів. І для них було дуже важливо не зіпсувати все, бо тоді Еладжі Вуду довелося усе проговорювати спочатку. А дратувати адвоката диявола, самі розумієте, не дуже корисно.
2: Ось і я своїм друзям говорю, що ніщо так не зближує людей, як перегляд фільмів жахів, крики, кров, інтрига, що зростає.
3: За словами режисерів, під час зйомок вони використали 325 галонів штучної крові, з яких 140 галонів лише для фінальної сцени.
2: Для шанувальників горорів це саме той фільм, що треба.
3: Згода. Тому запрошуємо усіх до перегляду «Гра в хованки 2 я йду шукати». Обов'язково перегляньте і, звісно, насолодіться переглядом.
2: І на правах реклами нагадаю, що фільм «Гра у хованки 2 можна подивитися на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
1: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Реклама на нашому радіо.
4: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
10: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroymerlin.ua.
12: З 24 квітня до 7 червня в українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
13: Реклама на нашому радіо.
14: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
13: Наше радіо. радіо.
5: Наше радіо.
13: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: Вань, наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про травневу негоду. Штормове попередження оголосили синоптики на завтра у більшості регіонів. Грози прогнозують на сході, півдні, у Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях. Подекуди можливий град та шквали до 20 метрів за секунду. Сьогодні грози так само блукають Україною. До речі, у неділю метеорологи дощі прогнозують лише подекуди. Далі про порятунок. Кілька варіантів евакуації людей з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині розробила Україна. Нині чекають підтвердження дати припинення вогню із боку росіян, повідомили в офісі українського омбудсмена. У самому місті гуманітарна катастрофа. Вивезти з Олешок терміново потрібно 6 тисяч мирних жителів. Тепер про ліки. Обласні центри отримали понад 40 тисяч доз вакцин від сказу, повідомили в Мінохорони здоров'я. Далі препарати розподілятимуть між лікарнями і травмпунктами. Уточнити перелік медзакладів можна за номером телефону 0800 505 201. Тепер про діджиталізацію. Перший мільйон користувачів Дія AI. Штучний інтелект. Помічник допомагає швидко вирішувати побутове і зручно отримувати сервіси. Упорядники Дії радять делегувати ще рутину, тестувати і ділитися фідбеком про національного асистента, щоб команда знала, як удосконалити. І наостанок про нову монету. Цього разу Нацбанк присвятив її засновнику українського війська Симонові Петлюрі. На дзвінки відтворено портрет отамана армії УНР, елемент вишивки із його френча і тризуб. Придбати її можна буде 26 травня, а 25-го – День пам'яті видатного полтавця. Сторіччя в Україні відзначатимуть на державному рівні.
0: Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 23 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі дощі та грози. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу, 23 травня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.
0: Наше радіо.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: OTP Bank – реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Фасоване охолоджене куряче філе бренду Епікур лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
12: Оце так школа! Оце так знижка!
13: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
16: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Видвіж було таким.
1: Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився цікавими деталями свого майбутнього весілля з нареченою Катериною Воскресенською.
2: Вау, що ж там за деталі?
1: Так, Євген каже, що святкуватимуть не в ресторані.
3: А, понятно.
1: Це буде на вулиці. Десь у червні. Шатра не буде, Катерина не хоче.
2: Ага.
1: Але там будуть українські традиції. Каже, що буде десь 100 людей.
2: Та ти сам хоч одну українську традицію, знаєш?
3: Да, це тобі не на самокаті кататися.
1: Ну ви, звісно, коршуни. Головна українська традиція. Оп, оп, оп.
3: Давай, о.
1: Щоб на весіллі була наречена.
3: Тю, і наречений, ну ти вообще.
2: Має бути традиція обов'язково викуп по нареченої.
3: Це за весілля гроші заплати, ще й потім за наречену. Ага. А є якийсь кешбек там?
1: Ой.
2: А ще яка це традиція знімати фату.
3: О, я знаю, це зубами таке еротичне стягу.
1: Та зубами, Денис?
3: А якими? Які є, які залишились?
1: То пов'язка з ніжки нареченої, Денис.
2: А,
3: ніжки я люблю.
2: Да.
3: А я люблю найбільше, коли гості роблять, знаєте, такий довгий коридорчик,
2: ага.
3: І потім жон їх з невеста йдуть, а їх обсивають зерном, цукерками, монетами, ага. А я потім бігаю і все збираю потихоньку. Соня, будеш цукерку?
2: Дякую, давай.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Реклама. Наше радіо.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У суботу, 23 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі дощі та грози. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою «плюс». На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу, 23 травня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: без прикрас.
1: Друзі, нарешті можна сказати так. Ми підходимо з вами до завершення робочого тижня. До речі, можливо, в когось вже завершився робочий день, вже давно. Проте не залишу вас без солоденького, тому зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – каштан Мигдаль. Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазурю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, ну і як завжди ми з вами почуємось, друзі, за 10 хвилин і завершимо цей робочий тиждень.
2: Реклама на нашому радіо. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш, наше радіо.
7: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: я вас вітаю. Робочий день і тиждень завершено офіційно. Дійсно, з цим можна привітати, тож це я, власне, і роблю. І, як завжди, я бажаю вам приємного тихого вечора і запальних неймовірних вихідних. Нехай вони пройдуть яскраво і запам'ятаються. Ну, а в понеділок ми з вами вже знову обов'язково почуємось після шоу «Ранковий двіж». До речі, нагадаю, о 18:00 не пропустіть останній на сьогодні випуск новин і прогноз погоди, щоб знати, що вона нам готує на вихідні. А мене звати Таня Малініна і кажу бувайте. До понеділка.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
5: 204-4040.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
7: Наше.
1: Наше.
7: Наше
1: радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо. Наше радіо.
1: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя.
0: Знай наших.
2: Зроби.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Одразу про порятунок. Евакуацію оголосили ще із 5 сіл Синельниківського району на Дніпропетровщині. Люди мають близько 30 днів на те, щоб зібрати речі та виїхати. Попросити про допомогу можна за номером телефону 0800 336 085. Далі про загальнонаціональну хвилину мовчання. Про тих, хто віддав своє життя за Україну, пам'ятатимуть. Спеціальний сигнал вирішили оголошувати через системи оповіщення. Таке рішення уряду. Загальнонаціональну хвилину мовчання на спомин про воїнів-янголів та загиблих мирних жителів оголошують від початку повномасштабного вторгнення росіян 2022 року. Далі про міжнародну підтримку. Зелене світло для першої частини багатомільярдного траншу європейців. Мова про 8 мільярдів євро. Меморандум підписав єврокомісар із питань економіки. Тепер черга за нашими представниками. Грошей чекаємо у середині червня. За цією програмою отримаємо 90 мільярдів євро. І про самопочуття. Сезон грипу, застуди та коронавірусу завершився, повідомили в Мінохорони здоров'я. З осені занедужало більше як 4 мільйони українців, зокрема коронавірусом понад 22 тисячі. У відомстві закликають до пильності, і нині важлива гігієна. Якщо захворіли, ліпше залишатися удома. І наостанок про досягнення. Більш як 4800 вправ бурпі за 18 годин. Такий рекорд встановила Вікторія Струсь. Паралельно спортсменка збирала гроші для поранених армійців. Бурпі поєднує присідання, планку, віджимання та стрибок.
1: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 23 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі дощі та грози. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу, 23 травня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.

0: гетьман, гетьман якість, гетьман класу, представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик від

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Atlas Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
8: Гав-гав.
7: А котик як?
8: Мяу-мяу.
7: А знаєш, як дракон говорить?
8: Не знаю.
7: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
9: Добірка найкращих українських кліпів.
10: Моя дама, біда дама, танцювала.
9: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо». У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
11: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Ви готові вже? Чи?
2: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми з хлопцями будемо обмінюватися жартами. Ну що, ви готові?
3: Та, звісно, я завжди готовий.
1: Турист розповідає, повернувшись із Англії. Знаєте, я там зрозумів, чому англійці так люблять чай. І чому? Бо я скуштував їхню каву.
3: Це ти прикол читав чи що?
1: Ні, це просто мені смс-ку прислали.
2: Після п'янки прокинулися з незнайомою дамою? Назвіться, запитайте її ім'я. Якщо вам дали вухо, то це ваша дружина.

0: Партнер в бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ.

0: який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Реклама. Наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо. Знай

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У суботу, 23 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі дощі та грози. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою «плюс». На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу, 23 травня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
4: Домінос піца.
5: Акція діє з 22 по 24 травня. Деталі на Domino's.ua.
6: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: Хочете заправку до повного? Затак! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція дія з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
10: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – олдей сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
9: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Дарую квіти зранку, дарую і в обід, від світанку до світанку.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
1: Реклама.
4: Наше радіо.
1: Наше.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився цікавими деталями свого майбутнього весілля з нареченою Катериною Воскресенською.
2: Вау, що ж там за деталі?
1: Так, Євген каже, що святкуватимуть не в ресторані.
3: А, понятно.
1: Це буде на вулиці. Десь у червні. Шатра не буде, Катерина не хоче.
2: Ага.
1: Але там будуть українські традиції. Каже, що буде десь 100 людей.
2: Та ти сам хоч одну українську традицію, знаєш?
3: Да, це тобі не на самокаті кататися.
1: Ну ви, звісно, корчне. Головна українська традиція. Оп.
3: Давай, о.
1: Щоб на весіллі була наречена.
3: Тю, і наречений, ти взагалі.
2: Має бути традиція, обов'язково викуп по нареченої.
3: Це за весілля гроші заплати, ще й потім за наречену. Ага. А є якийсь кешбек там? Ой.
2: А ще є класна традиція знімати фату.
3: О, я знаю, це зубами таке.
1: Якими зубами, Денис?
3: А якими? Які є, які залишились?
1: То пов'язка з ніжки нареченої, Денис.
3: Ніжки я люблю. А я люблю найбільше, коли гості роблять, знаєте, такий довгий коридорчик,
2: ага,
3: і потім жоні їх з невести йдуть, а їх обсивають зерном, цукерками, монетами, ага, а я потім бігаю і все збираю потихоньку. Соня, будеш цукерку?
2: Дякую, давай.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко.

0: поясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. У центральних та східних областях короткочасні дощі та громовиці. 23-29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму дощитиме з грозами. Плюс 24-28. У Києві у суботу 23 травня хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря 22-24 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.

0: Азбука Штам. Солодка форма ескімо.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Слухай!
4: Що слухай?
3: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця. «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня – Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
7: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Джей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Життя наповну на нашому радіо представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама.

0: тільки для тебе. Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Ось тобі банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомте з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
3: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Це

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 279 гривень.
1: Домінос піца.
3: Акція діє з 22 по 24 травня. Деталі на Domino's.ua.
4: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни.
5: АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту 1000 гривень.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить?
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на Ретровіль.ua.
10: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
0: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
12: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
3: Соціальна реклама.
4: Давай у військо. Ти вирішуєш. Дій зараз. Вступай.
5: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
3: Соціальна реклама.
1: Реклама. Наша.

0: Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
1: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Радіо.

Один експерт то роки рахував, і кожен так як міг зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Нам

0: Партнер в бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Ми – Збройні сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
3: Добірка найкращих українських кліпів.
4: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
5: Моя дама, біда дама, танцювала.
3: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
1: Реклама.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітам.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Життя прекрасне, коли ділиш його з тими, хто тобі рідний. Нічого не зрівняється з відчуттям, коли ви всі разом. Чи то вечірки, чи це концерти, чи може перегляд футболу. Все стає яскравішим та веселішим, коли є компанія друзів. Ці хвилини наповнені безтурботним сміхом, жартами, які зрозумілі лише вам, і розмовами, що тягнуться години. Є щось по-справжньому особливе у таких моментах життєвих. Тож для більшої кількості радості, навіть у темні часи, запросіть на дозвілля друзів, і життя трішки стане веселим. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Українська гордість – традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Чому ті, хто шанує Бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Наше радіо.
1: Наше радіо.
5: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

мене зла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: дощ не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наших.

0: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь «Наше радио».
2: «Наше радио».
1: «Знай наших».

так як більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: Добрый день, everybody.
1: Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Вань.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь «Наше радио».
2: «Наше радио».
1: «Знай наших».